Sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră, dacă ar fi avut același noroc, făcea ca și mine. Dacă nu chiar mai mult și mai bine ca mine. Am încheiat citatul. Pentru ca povestirea mea să fie completă, precizez că în 1884 Angel Salini a fost numit profesor la Școala Națională de Poduri și Șosele din București. A ocupat acest post până la pensionare, în 1914, când a împlinit vârsta de 60 de ani. Unul dintre studenții lui a fost craioveanul Gogu Constantinescu. În 1925, academicianul Gheorghe Țințeica spunea despre Angel Salini, citez: a avut marele merit să dea încredere corpului ingineresc român în puterile lui. Aceasta fiind o operă de înaltă și prețioasă educație națională. Am încheiat citatul. Angel Salini și-a demonstrat valoarea prin proiectele și construcțiile realizate. Așa că în 1892 a fost primit în Academia Română ca membru corespondent, iar în 1897 a devenit membru titular. Acest moment este asociat cu o întâmplare emblematică pentru modul în care este percepută activitatea inginerilor. Ei bine, la ședința de titularizare în Academie, Angel Salini nu a obținut numărul de voturi necesare, pentru că nu avea cărți și articole. În această situație, președintele Academiei Române a organizat o excursie cu vaporul pe Dunăre, la care au participat majoritatea membrilor. Când s-au apropiat de Cernavodă, au fost invitați pe puntea vaporului să admire răsăritul de soare. Spre surprinderea tuturor, au dat cu ochii de frumosul și maestuosul pod metalic. Firesc, au întrebat cine l-a construit, iar președintele Academiei le-a răspuns, citez: cel pe care l-ați respins la scrutinul de acum câteva zile. Am încheiat citatul. În scurt timp, mai precis în 10 ani, Angel Salini i-a convins pe membrii Academiei de valoarea sa. Așa se face că în 1907 a fost ales președinte al Academiei Române, fiind primul inginer care a ocupat această funcție. Iată ce a spus Angel Salini cu ocazia alegerii sale. Citez: cu câteva zile în urmă, mai mulți colegi binevoitori mi-au propus să primesc a fi ales președinte al instituției noastre. Am răspuns hotărât că onoarea aceasta este prea mare pentru mine, care, între dumneavoastră, nu sunt dintre cei mai vechi și că sunt alții care trebuie să aibă pasul înaintea mea. Acum că ați avut indulgența să ne acordați această onoare, primesc sarcina ce mi-ați încredințat-o și vă mulțumesc din toată inima, asigurându-vă că îmi voi da toate puterile pentru propășirea acestei instituțiuni, care ne este atât de scumpă. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele, să-i apreciem pe oamenii care au făcut ceva concret, durabil pentru țară și pentru neam. Iar Angel Salini a făcut. Angel Salini a avut contribuții notabile în construirea porturilor fluviale și maritime. În 1884 a început proiectarea și amenajarea porturilor Brăila și Galați. În 1889, docurile și antrepozitele erau finalizate. Mai menționez doar un exemplu. Avizarea proiectelor pentru lucrările de șosele, căi ferate, etc., era făcută de Consiliul Tehnic Superior, înființat încă din 1847 și condus de un președinte care, de regulă, era un om politic. Ei bine, în perioada în care Angel Salini a fost ministrul lucrărilor publice pentru câteva luni și implicit președintele Consiliului Tehnic Superior, a modificat statutul Consiliului astfel încât această funcție tehnică de specialitate să nu mai fie ocupată de un om politic. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Angel Salini,

sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o excursie până la Vidin. Puteți să mergeți cu mașina sau cu trenul. Ca să ajungeți la destinație, o să traversați podul peste Dunăre. Podul a fost inaugurat în 2013. Trecuseră 118 ani de la inaugurarea podului care poartă numele Anghel Salini. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta pentru că și astăzi o să avem o emisiune controversată și o să vedeți imediat și de ce. Într-o lume în care informarea este mai la îndemână decât a fost vreodată, culmea, există atât de multă dezinformare. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Un număr foarte mare, dar asta pentru că și dezinformarea asupra acestui vaccin, care reprezintă o măsură de prevenție, profilaxie primară, este enormă. Sezonul gripei începe de obicei la începutul lunii octombrie și poate continua până la sfârșitul lunii mai. Ne aflăm deja în luna noiembrie, deci este o perioadă în care vaccinarea antigripală încă nu este prea târziu să fie efectuată, cu scopul de a reduce numărul de cazuri de gripă. În timp ce gripa este o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, concepțiile și informațiile greșite ne pot

0: astăzi o să avem o emisiune controversată și o să vedeți imediat și de ce. Într-o lume în care informarea este mai la îndemână decât a fost vreodată, culmea, există atât de multă dezinformare. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Un număr foarte mare, dar asta pentru că și dezinformarea asupra acestui vaccin, care reprezintă o măsură de prevenție, profilaxie primară, este enormă. Sezonul gripei începe de obicei la începutul lunii octombrie și poate continua până la sfârșitul lunii mai. Ne aflăm deja în luna noiembrie, deci este o perioadă în care vaccinarea antigripală încă nu este prea târziu să fie efectuată, cu scopul de a reduce numărul de cazuri de gripă. În timp ce gripa este o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, concepțiile și informațiile greșite ne pot determina să sărim peste vaccinarea anuală antigripală și să ne expunem astfel riscului de a contracta și de a răspândi virusul gripal. Abordarea acestor mituri poate duce la înțelegerea informațiilor legate de vaccinul gripal și poate ajuta la creșterea încrederii în vaccin și, implicit, la creșterea ratelor de imunizare și scăderea numărului de îmbolnăviri. Deci iată motivul emisiunii de astăzi, dragii mei. Oricum, am sesizat că fiecare mit vine însoțit de alte 2-3 mituri. Un fel de balaur cu mai multe capete. Dar nu-i bai, de aia sunt eu aici să încerc să lămuresc lucrurile bazându-mă exclusiv pe informații verificate. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând cele 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală, gripă și vaccinul gripal și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!
1: This huge construction project could also change the character of areas on its roof forever. That's the worry at least of people in what's known as Tin

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta pentru că și

venit la Adevărul și Mituri despre sănătate și abia aștept să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de vaccinarea antigripală. Să începem cu primul mit. Vaccinul antigripal ne poate provoca gripa. Nu, dragii mei, cu siguranță vaccinul împotriva gripei nu poate provoca gripă. Atât de simplu și la obiect. Și acum și explicația. Vaccinurile gripale sunt create folosind forme inactivate sau atenuate, adică slăbite, ale virusului gripal, care nu sunt suficient de puternice pentru a putea provoca efectiv infectarea cu virusul gripal. Mitul acesta a pornit totuși de undeva și eu cred că este posibil să fi pornit de la faptul că vaccinurile gripale pot provoca apariția unor efecte ușoare ce pot fi confundate cu o simptomatologie gripală. De exemplu, durerea ușoară locală a brațului unde a fost administrat vaccinul și asta se ne ducă cu gândul la durerile musculare cauzate de gripă. În cazul vaccinului gripal, care se administrează sub forma unui spray nazal, se poate resimți o senzație de înfundare a nasului și o ușoară durere în gât. Aceste efecte secundare nu sunt simptome care să sugereze infecția cu virusul gripal. Aceste efecte sunt de obicei ușoare și durează doar una-două zile. Este bine de știut că și alte virusuri non-gripale pot da simptomatologie asemănătoare gripei, dar vaccinul antigripal acționează, așa cum îi spune și numele, doar contra virusului gripal. Deci dacă v-ați expus la un virus non-gripal care cauzează simptomatologie asemănătoare cu cea după infectarea cu virusul gripal, înainte sau după vaccinare, este posibil să fie resimțite simptome asemănătoare cu cele date de gripă, dar cu siguranță nu vaccinul este de vină. Important de știut este și că durează aproximativ 2 săptămâni după vaccinarea antigripală până când se produce imunizarea completă împotriva gripei. Deci, dacă ne expunem virusului gripal înainte de această perioadă, există riscul de a ne îmbolnăvi. Un alt aspect este cel al tulpinilor, despre care acum cred că toată lumea știe mai multe comparativ cu perioada prepandemică. Vaccinurile gripale protejează în general împotriva a 4 tulpini, care se estimează că vor fi cele mai des întâlnite în sezonul respectiv. Totuși, pot exista și alte virusuri gripale care circulă. Deci, în cazul mult mai puțin probabil în care ne infectăm cu un virus gripal pentru care nu ne protejează vaccinul, da, ne putem îmbolnăvi de gripă. Dar, din nou, nici această ipoteză nu este culpa vaccinului, deoarece ne-am îmbolnăvit

ne supărăm că nu ne-a trecut. Bun, acesta a fost mitul numărul 1, trecem la numărul 2. Gripa este doar o răceală urâtă și nu ar trebui considerată o boală gravă. În ciuda multor concepții pe care le tot auzim, gripa poate fi mult mai gravă decât o răceală urâtă. Center of Disease Control estimează că în Statele Unite ale Americii, gripa a dus la până la 41 de milioane de îmbolnăviri anual, între 2010 și 2020. În plus, gripa devine semnificativ mai periculoasă atunci când este cuplată cu alte afecțiuni de sănătate, deci în cazul persoanelor care au și o altă afecțiune cronică, să spunem o afecțiune cardiacă sau poate o afecțiune metabolică, așa cum este diabetul. Persoanele cu boli cronice, copiii, femeile însărcinate sunt protejate de riscuri suplimentare pentru sănătate care pot pune viața în pericol prin vaccinarea antigripală. Pe scurt, ce vreau să spun este că vaccinarea este cea mai bună modalitate de a evita să fim unul dintre milioanele de oameni care se îmbolnăvesc de gripă în fiecare an. Înainte să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 3 care zice așa: nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mitul despre sănătate revine imediat.

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, pentru că v-am spus că astăzi dezbatem, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Suntem la mitul numărul 3, care zice că nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an. Dragii mei, sunt două motive pentru a ne vaccina antigripal în fiecare an. Primul motiv este că deoarece virusurile gripale sunt în continuă schimbare, vaccinul este actualizat în fiecare an, în funcție de tulpinile estimate a fi cele mai răspândite. Iar al doilea motiv pentru care se recomandă vaccinarea anuală este că protecția imunitară a persoanei față de vaccin scade în timp. Vaccinarea anuală este necesară pentru o protecție optimă, de lungă durată. Prin urmare, scurt și la obiect, cea mai bună modalitate de a ne asigura că beneficiem de protecție optimă împotriva virusului gripal este să ne vaccinăm anual împotriva gripei. Mitul numărul 4. Dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Simptomele gripei pot începe la aproximativ 2 zile după infecție, iar majoritatea adulților sănătoși sunt capabili să infecteze pe alții cu o zi înainte de apariția simptomelor. Asta înseamnă că este posibil să fim contagioși înainte de a ști că am contractat gripa. De fapt, 20%, chiar până la 30% dintre persoanele purtătoare de virusul gripal nu au simptome. Deci dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Acesta este doar un mit. Trecem la mitul numărul 5. Vaccinarea este singura măsură pe care o putem lua pentru a ne putea proteja de gripă. Există credința că vaccinarea antigripală este tot ceea ce este nevoie pentru a preveni gripa. Vaccinul este cea mai bună modalitate de a reduce riscul de gripă sezonieră și potențiale complicații. Dar putem lua și măsuri nefarmacologice, deci care nu necesită medicamente, vaccinuri, pentru a lupta împotriva gripei. Spre exemplu, spălarea mâinilor, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și acoperirea gurii atunci când tușim sau strământăm. Dacă nu avem un șervețel la dispoziție, știți, se recomandă tușitul sau strănutatul în plica formată prin flexarea cotului. Ajungem la mitul numărul 6. Vaccinurile sunt periculoase și au potențialul de a avea efecte secundare grave. Vaccinurile de orice fel sunt acum mai mult ca niciodată controversate. Este un subiect atât de încins că mă aștept ca și această emisiune să fie intens disputată. Dar n-am nicio emoție pentru că tot ce spun aici este verificat în surse credibile internaționale. Pentru mine este un pic de neînțeles cum tocmai acum când vaccinurile sunt testate și evaluate prin modalități atât de performante, cum cu siguranță nu s-a întâmplat în deceniile trecute, suntem totuși atât de divizați în această chestiune. Revenind la vaccinurile împotriva gripei, acestea reprezintă un istoric de siguranță excelent. Sute de milioane de oameni se vaccinează antigripal de mai bine de 50 de ani și astfel s-au putut observa un profil de siguranță foarte bun, deoarece aceste vaccinuri sunt realizate la cele mai înalte standarde de siguranță. Mitul numărul 7. Oamenii sănătoși nu au nevoie să fie vaccinați. Deși este deosebit de important pentru persoanele care au o boală cronică să se vaccineze împotriva gripei, oricine, chiar și oamenii sănătoși, pot beneficia de efectele pozitive ale vaccinării. Gripa este o boală contagioasă, care afectează plămânii și poate duce la boli grave, inclusiv pneumonie. Chiar și oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi suficient pentru a lipsi de la serviciu sau de la școală pentru o perioadă semnificativă de timp, sau se poate ajunge chiar la spitalizare în anumite cazuri. Vaccinul antigripal este recomandat tuturor persoanelor care au mai mult de 6 luni. Persoanele însărcinate, copiii mici, persoanele în vârstă, persoanele cu anumite afecțiuni medicale cronice, cum ar fi astmul, diabetul, bolile de inimă, sunt expuși unui risc crescut de complicații grave legate de gripă. Deci lor, cu precădere, le este recomandată vaccinarea antigripală. Urmează mitul numărul 8, care ține de ceva foarte cunoscut nouă românilor și care, totuși, peste graniță, nu se bucură de atâta popularitate. Mă refer aici la îmbolnăvirea pentru că m-a tras curentul sau că am ieșit afară cu părul ud și de aia am făcut gripă. Vă sună cunoscut? Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, pentru că v-am spus că astăzi dezbatem, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Suntem la mitul numărul 3, care zice că nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an. Dragii mei, sunt două motive pentru a ne vaccina antigripal în fiecare an. Primul motiv este că deoarece virusurile gripale sunt în continuă schimbare, vaccinul este actualizat în fiecare an, în funcție de tulpinile estimate a fi cele mai răspândite. Iar al doilea motiv pentru care se recomandă vaccinarea anuală este că protecția imunitară a persoanei față de vaccin scade în timp. Vaccinarea anuală este necesară pentru o protecție optimă, de lungă durată. Prin urmare, scurt și la obiect, cea mai bună modalitate de a ne asigura că beneficiem de protecție optimă împotriva virusului gripal este să ne vaccinăm anual împotriva gripei. Mitul numărul 4. Dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Simptomele gripei pot începe la aproximativ 2 zile după infecție, iar majoritatea adulților sănătoși sunt capabili să infecteze pe alții cu o zi înainte de apariția simptomelor. Asta înseamnă că este posibil să fim contagioși înainte de a ști că am contractat gripa. De fapt, 20%, chiar până la 30% dintre persoanele purtătoare de virusul gripal nu au simptome. Deci dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Acesta este doar un mit. Trecem la mitul numărul 5. Vaccinarea este singura măsură pe care o putem lua pentru a ne putea proteja de gripă. Există credința că vaccinarea antigripală este tot ceea ce este nevoie pentru a preveni gripa. Vaccinul este cea mai bună modalitate de a reduce riscul de gripă sezonieră și potențiale complicații, dar putem lua și măsuri nefarmacologice, deci care nu necesită medicamente, vaccinuri, pentru a lupta împotriva gripei. Spre exemplu, spălarea mâinilor, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și acoperirea gurii atunci când tușim sau strănutăm. Dacă nu avem un șervețel la dispoziție, știți, se recomandă tușitul sau strănutatul în plica formată prin flexarea cotului. Ajungem la mitul numărul 6. Vaccinurile sunt periculoase și au potențialul de a avea efecte secundare grave. Vaccinurile de orice fel sunt acum mai mult ca niciodată controversate. Este un subiect atât de încins că mă aștept ca și această emisiune să fie intens disputată. Dar n-am nicio emoție pentru că tot ce spun aici este verificat în surse credibile internaționale. Pentru mine este un pic de neînțeles cum tocmai acum când vaccinurile sunt testate și evaluate prin modalități atât de performante, cum cu siguranță nu s-a întâmplat în deceniile trecute, suntem totuși atât de divizați în această chestiune. Revenind la vaccinurile împotriva gripei, acestea reprezintă un istoric de siguranță excelent. Sute de milioane de oameni se vaccinează antigripal de mai bine de 50 de ani și astfel s-au putut observa un profil de siguranță foarte bun, deoarece aceste vaccinuri sunt realizate la cele mai înalte standarde de siguranță. Mitul numărul 7. Oamenii sănătoși nu au nevoie să fie vaccinați. Deși este deosebit de important pentru persoanele care au o boală cronică să se vaccineze împotriva gripei, oricine, chiar și oamenii sănătoși, pot beneficia de efectele pozitive ale vaccinării. Gripa este o boală contagioasă, care afectează plămânii și poate duce la boli grave, inclusiv pneumonie. Chiar și oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi suficient pentru a lipsi de la serviciu sau de la școală pentru o perioadă semnificativă de timp, sau se poate ajunge chiar la spitalizare în anumite cazuri.

este recomandată vaccinarea antigripală. Urmează mitul numărul 8, care ține de ceva foarte cunoscut nouă românilor și care, totuși, peste graniță, nu se bucură de atâta popularitate. Mă refer aici la îmbolnăvirea pentru că m-a tras curentul sau că am ieșit afară cu părul ud și de aia am făcut gripă. Vă sună cunoscut? Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevăruri și mituri despre sănătate!

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, pentru că v-am spus că astăzi dezbatem, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Suntem la mitul numărul 3, care zice că nu avem nevoie să ne vaccinăm antigripal în fiecare an. Dragii mei, sunt două motive pentru a ne vaccina antigripal în fiecare an. Primul motiv este că deoarece virusurile gripale sunt în continuă schimbare, vaccinul este actualizat în fiecare an, în funcție de tulpinile estimate a fi cele mai răspândite. Iar al doilea motiv pentru care se recomandă vaccinarea anuală este că protecția imunitară a persoanei față de vaccin scade în timp. Vaccinarea anuală este necesară pentru o protecție optimă, de lungă durată. Prin urmare, scurt și la obiect, cea mai bună modalitate de a ne asigura că beneficiem de protecție optimă împotriva virusului gripal este să ne vaccinăm anual împotriva gripei. Mitul numărul 4. Dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Simptomele gripei pot începe la aproximativ 2 zile după infecție, iar majoritatea adulților sănătoși sunt capabili să infecteze pe alții cu o zi înainte de apariția simptomelor. Asta înseamnă că este posibil să fim contagioși înainte de a ști că am contractat gripa. De fapt, 20%, chiar până la 30% dintre persoanele purtătoare de virusul gripal nu au simptome. Deci dacă nu ne simțim rău, nu putem răspândi gripa. Acesta este doar un mit. Trecem la mitul numărul 5. Vaccinarea este singura măsură pe care o putem lua pentru a ne putea proteja de gripă. Există credința că vaccinarea antigripală este tot ceea ce este nevoie pentru a preveni gripa. Vaccinul este cea mai bună modalitate de a reduce riscul de gripă sezonieră și potențiale complicații, dar putem lua și măsuri nefarmacologice, deci care nu necesită medicamente, vaccinuri, pentru a lupta împotriva gripei. Spre exemplu, spălarea mâinilor, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și acoperirea gurii atunci când tușim sau strănutăm. Dacă nu avem un șervețel la dispoziție, știți, se recomandă tușitul sau strănutatul în plica formată prin flexarea cotului. Ajungem la mitul numărul 6. Vaccinurile sunt periculoase și au potențialul de a avea efecte secundare grave. Vaccinurile de orice fel sunt acum mai mult ca niciodată controversate. Este un subiect atât de încins că mă aștept ca și această emisiune să fie intens disputată. Dar n-am nicio emoție pentru că tot ce spun aici este verificat în surse credibile internaționale. Pentru mine este un pic de neînțeles cum tocmai acum când vaccinurile sunt testate și evaluate prin modalități atât de performante, cum cu siguranță nu s-a întâmplat în deceniile trecute, suntem totuși atât de divizați în această chestiune. Revenind la vaccinurile împotriva gripei, acestea reprezintă un istoric de siguranță excelent. Sute de milioane de oameni se vaccinează antigripal de mai bine de 50 de ani și astfel s-au putut observa un profil de siguranță foarte bun, deoarece aceste vaccinuri sunt realizate la cele mai înalte standarde de siguranță. Mitul numărul 7. Oamenii sănătoși nu au nevoie să fie vaccinați. Deși este deosebit de important pentru persoanele care au o boală cronică să se vaccineze împotriva gripei, oricine, chiar și oamenii sănătoși, pot beneficia de efectele pozitive ale vaccinării. Gripa este o boală contagioasă, care afectează plămânii și poate duce la boli grave, inclusiv pneumonie. Chiar și oamenii sănătoși se pot îmbolnăvi suficient pentru a lipsi de la serviciu sau de la școală pentru o perioadă semnificativă de timp, sau se poate ajunge chiar la spitalizare în anumite cazuri. Vaccinul antigripal este recomandat tuturor persoanelor care au mai mult de 6 luni. Persoanele sărcinate, copiii mici, persoanele în vârstă, persoanele cu anumite afecțiuni medicale cronice, cum ar fi astmul, diabetul, bolile de inimă, sunt expuși unui risc crescut de complicații grave legate de gripă.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 8. Putem lua gripă dacă ieșim pe vreme rece fără haină, cu părul lut sau stând în curent? Singura modalitate de a lua gripa este prin expunerea la virusul gripal. Sezonul gripei coincide cu vremea rece, deci oamenii asociază adesea gripa cu un mediu rece, cu trasul de curent. Asta este singura legătură între gripă și vestitul tras de curent. O coincidență! L-am epuizat repede pe mitul acesta și mi-ndrept atenția spre mitul numărul 9. Mit care spune că dacă suntem gripați și avem febră mare ce durează mai mult de o zi sau două, este obligatoriu să luăm antibiotice. Antibioticele funcționează bine împotriva bacteriilor, dar nu sunt eficiente pentru o infecție virală, așa cum este cazul gripei. Infecția bacteriană poate fi o complicație a gripei și deci să fie necesare antibiotice, dar obligatoriu numai după consultul unui medic. Ne confruntăm

țara noastră, și anume rezistența la antibiotice, o problemă extraordinar de gravă. Boli ce puteau fi tratate acum 20-30 de ani simplu, prin urmarea unui tratament prescris de medic cu antibiotic, sunt acum netratabile. Deci, repet, dacă suntem gripați, ne simțim rău și ne gândim că antibioticul poate fi răspunsul, trebuie să mergem la un consult medical și doar medicul poate decide necesitatea antibioterapiei. Mitul numărul 10, dragii mei, vaccinarea garantează că nu te poți îmbolnăvi de gripă. Realitatea este că durează până la 2 săptămâni după vaccinare pentru a se instala efectul imun la virusul gripal. Ne putem îmbolnăvi în continuare în această perioadă până când imunizarea este instalată complet. În plus, chiar și după ce ne-am vaccinat, putem să facem gripă, așa cum am discutat mai devreme. Totuși, este mai probabil să evităm să ne îmbolnăvim grav și să avem un risc mult mai mic de spitalizare sau deces dacă ne-am vaccinat. Și revin la măsurile de prevenire a răspândirii germenilor în timpul sezonului gripal. Știți voi ce am discutat mai devreme? Spălate mâini, tușit, strănutat unde trebuie, cum trebuie, tot acâmul. Am ajuns la mitul numărul 11, un alt mit foarte controversat. Este mult de discutat la el, așa că mai bine luăm o pauză acum și apoi revenim să discutăm dacă persoanele alergice la ou pot face vaccinul gripal. Revenim imediat la adevărul și mituri despre sănătate! Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

afecțiuni medicale cronice, cum ar fi astmul, diabetul, bolile de inimă, sunt expuși unui risc crescut de complicații grave legate de gripă. Deci lor, cu precădere, le este recomandată vaccinarea antigripală. Urmează mitul numărul 8, care ține de ceva foarte cunoscut nouă românilor și care, totuși, peste graniță, nu se bucură de atâta popularitate. Mă refer aici la îmbolnăvirea pentru că m-a tras curentul. Sau că am ieșit afară cu părul ud și de aia am făcut gripă. Vă sună cunoscut? Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, pentru că v-am spus că astăzi dezbatem, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 afirmații legate de vaccinarea antigripală. Suntem la mitul numărul 3, care zice că nu avem nevoie să ne vaccinăm

Ai venit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 8. Putem lua gripă dacă ieșim pe vreme rece fără haină, cu părul lut sau stând în curent? Singura modalitate de a lua gripa este prin expunerea la virusul gripal. Sezonul gripei coincide cu vremea rece, deci oamenii asociază adesea gripa cu un mediu rece, cu trasul de curent. Asta este singura legătură între gripă și vestitul tras de curent. O coincidență! L-am epuizat repede pe mitul acesta și mi-îndrept atenția spre mitul numărul 9. Mit care spune că dacă suntem gripați și avem febră mare ce durează mai mult de o zi sau două, este obligatoriu să luăm antibiotice. Antibioticele funcționează bine împotriva bacteriilor, dar nu sunt eficiente pentru o infecție virală, așa cum este cazul gripei. Infecția bacteriană poate fi o complicație a gripei și deci să fie necesare antibiotice, dar obligatoriu numai după consultul unui medic. Ne confruntăm la nivel mondial cu o problemă despre care mai mult se tace decât se vorbește, iar când vine vorba de pus vorba în practică, stăm și mai prost. Repet, la nivel global, nu mă refer acum doar la țara noastră, și anume rezistența la antibiotice, o problemă extraordinar de gravă. Boli ce puteau fi tratate acum 20-30 de ani simplu, prin urmarea unui tratament prescris de medic cu antibiotic, sunt acum netratabile. Deci, repet, dacă suntem gripați, ne simțim rău și ne gândim că antibioticul poate fi răspunsul, trebuie să mergem la un consult medical și doar medicul poate decide necesitatea antibioterapiei. Mitul numărul 10, dragii mei, vaccinarea garantează

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

comercial SUCPI. Vă pune la dispoziție peste 1300 de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat?

0: oră între 9 și 18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valetta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valettatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valetta Towers, the place to be.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crăria, piept de pui desosat fără piele, proaspăt origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabilitatea castrocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, Lego în Metro. Împreună.
5: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego.
6: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
5: Construiește, driblează, marchează, creează mini gheata sau mini trofeu Lego și intră în joc.
6: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
5: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
6: Promenada Craiova. Shoot și gol!
7: Ți-a plecat bucătarul când ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, uitați excesul de sare, zahăr și

0: listening to Tubuli on Radio Sasso.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Subpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente.

0: orele 9:20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
1: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego. Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova. Construiește, dribliază, machiază, creează mini gheata sau mini trofeul Lego și intră în joc. Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20, Promenada Craiova. Șut și gol!
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Arsini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Arsini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
0: Experimentează viața de lucru.

0: lună la credite de minimum 13.000 de lei. Tedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: De 11 ani, Electroputer Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație îmbarcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Fan FM, 17 grade Celsius în acest moment în Craiova, maximă a zilei care se va duce până la 29 de grade Celsius, totodată minima nopții va fi de 14 grade Celsius, în același timp avem undeva la 32 de grade Celsius în zilele de weekend, adică sâmbătă și duminică. Știrile orei 8 sunt pregătite și vom veni imediat aici pe 97.4 FM. Let's change the world, Ringo.

0: Să pui și niște... Vrei și... Nu, nu, nu, fără. Mai bine...
1: Radio Sud recomandă muzica digerată.
2: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei.

conducere provizorii transformate în obicei, a declarat ministrul interimar al culturii, Andras Ișvan Demeter. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, angajamentul asumat la începutul mandatului privind aplicarea consecventă a legii speciale a managementului cultural se concretizează. Noua corvetă a forțelor navale române, contraamiral August Roman 261, va ajunge astăzi în portul militar din Constanța. Corveta, construită în Turcia și dat oficial în serviciul forțelor navale române la 20 iunie, reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală din dotarea forțelor navale române, fiind destinată misiunilor de supraveghere patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin, informează MAPN.

naționalității și protejarea siguranței în mediul digital. Acordul precedent privind acceptarea serviciilor de mesagerie de la reglementările Uniunii Europene privind protecția datelor a expirat în aprilie.

Frankfurt. Acum echipa națională a Franței anunțase seara scorul 2-0 echipa națională a Marocului în primul meci din sferturile de final ale Cupei Mondiale. Mbappé a deschis scorul cu o execuție superbă la care Diop a fost doar spectator în minutul 60, pentru că după 6 minute Dembélé se marcheze cu un șut de la 18 metri și se rezolve problema învingătoarei. În semifinală, Franța, aflată a treia oară consecutiv în penultimul act, va evolua cu un

Americanos de la Holly Johnson pe Radio Sud 8 și 6 minute. Caravana Tiff Unlimited revine pe drum și duce filmele mai aproape de public pentru al 17-lea an consecutiv între iulie și septembrie 2026. Proiecțiile în aer liber ajung în mai multe orașe și comunități din țară, de la Breb la Timișoara, Petrila, Satul Mare, Târgu Lăpuș, Zabola, Bușten, Iași, Roman și Brașov. Filme românești și internaționale, povești premiate în festivaluri, avant premiere și titluri.

vara aceasta, în locuri în care cinemaul se vede cel mai frumos, sub cerul liber, alături de prietenii, familie și comunitate. Prima destinație a verii este Breb, unde spectatorii sunt invitați pe 11 și 12 iulie la două

ultimele crize electorale din Nigeria în 1993, selecționată la Cannes 2025 și premiată cu BAFTA pentru cel mai bun film de debut, duminică în program este De capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Giurgiu, premiat la Berlinala de anul acesta. Și apoi această caravană va continua la Timișoara, Valea Jiului, la Petrila, la Satu Mare, la Târgu Lăpuș, Roman și Brașov. 8:07, You Sang to Me, Mark Anthony, mai departe pe Radio Sud.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0722 214495.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego.
9: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
8: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
9: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
8: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
9: Promenada Craiova. Șut și gol!
10: Deci urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego!
4: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
3: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
4: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
3: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
4: Promenada Craiova. Șut și gol!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
6: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
9: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
8: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
9: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
8: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
9: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
8: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
10: Mașini.
9: mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
10: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
11: Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Sigur, la ora e aici pe 97.4 FM. Vom avea știri în curând pe radio. Sunt 19 grade Celsius deocamdată în Craiova, o maximă a zilei care se va duce până la 29 de grade Celsius, la noapte minimă undeva la 14 grade Celsius. Pe săptămâna viitoare, începând din weekend, vom avea undeva în jur de 32-33 de grade Celsius, însă nu mai mult, nu ne vom duce până spre 39-40 de grade Celsius, ceea ce e o veste excelentă dacă e să mă întrebați pe mine. Avem știri, vă spuneam, în scurt timp pe Radio Sud, o piesă, două până la fix, apoi ne reauzim. Body Sweet de la Mike J.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 9. Ministrul interimar al educației și cercetării Mihai Dimian anunță că în cele 5 luni de mandat a emis 1000 de ordine, ceea ce reflectă complexitatea celui mai mare sistem public din România. Îmi pare rău că nu pot rezolva fiecare problemă și nici răspunde tuturor așa cum ne-aș dori. Într-un sistem atât de mare, acest lucru nu este întotdeauna posibil, încerc însă în fiecare zi și în limita puterilor mele să iau decizii corecte, să ascult cât mai multe voci și să fac lucrurile puțin mai bune decât le-am găsit. Iubesc educația chiar și atunci când ea nu este perfect, a transmis Mihai Dimian. Patru persoane din Deva cu vârste între 25 și 47 de ani au fost reținute într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate substanțe sub formă de masă cristalină și fragmente vegetale, în compoziția cărora au fost evidențiate droguri de mare risc și produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Bilanțul dublului cu tremur din 24 iunie din Venezuela a fost revizuit în creștere și se ridică în prezent la 3.889 de morți, potrivit unui comunicat publicat de guvernul de la Caracas, notează AFP. Autoritățile evită să vorbească despre persoane dispărute, însă Organizația Națiunilor Unite estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 50.000, în timp ce unele proiecții avansează o cifră mai apropiată de 10.000, cu magnitudine 7,2 și 7,5. Cele două cu tremure s-au produs la un interval de 39 de secunde și au afectat în principal nordul Venezuelei. Speranța de a mai găsi supraviețuitori este infimă, în timp ce sute de familii ale celor dispăruți continuă să caute printre dărâmături corpurile celor apropiați.

0: Spania va întâlni selecționata Belgiei. Partida se va disputa de la ora 22 la Los Angeles și va fi arbitrată de englezul Michael Oliver. Spania, campioana europeană, a câștigat grupa H și era în 16-a trecut de Austria, scor 3-0, și în timp de Portugalia, scor 1-0. Belgia a câștigat grupa G, iar în 16-a trecut de Senegal, scor 3-2, și în optimia de SUA, scor 4-1, câștigătoarea dintre Spania și Belgia joacă cu Franța în semifinale. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4.

Radio Sud. Îngrijorați de scăderea timpului alocat de abonații vizionării conținutului Netflix ar putea include posturi care să transmită diverse genuri de filme și seriale. La ultima ședință anuală a executivilor Netflix de la vârful companiei, conform unor surse citate de The Wall Street Journal, discuția s-a oprit asupra unui indicator cheie. Engagementul, în acesta indică nivelul de atenție și timpul pe care abonații le alocă conținutului. În cazul Netflix, acesta scade, indicând că abonații nu sunt prea mulțumiți de ceea ce văd și ar putea lua în considerare eventual să se dezaboneze. Cu alte cuvinte, ceea ce n-au reușit să facă scumpirile repetate să gonească abonații, ar putea să reușească conținutul Netflix, care lasă de dorit la capitolul calitate. Engagementul a devenit un indicator și mai important pentru platformele de streaming de când au introdus reclame. Pe baza acestuia, Netflix și celelalte platforme își pot stabili prețul de vânzare al publicității. Pentru a încerca să crească acest engagement, șefii platformei americane au discutat despre adăugarea unor canale live de conținut asemănătoare posturilor TV specializate în diverse nișe de filme și seriale. Netflix deja include în Franța acces la posturile TF1 și în calcul licitarea pentru drepturile de transmisie ale campionatelor mondiale de fotbal din 2030 și 2034. 9:10, We Weren't Born to Follow de la Bon Jovi, mai departe aici pe Radio

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego!
2: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
1: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeu în Lego și intră în joc.
2: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
1: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
2: Promenada Craiova. Șut și gol!
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săl de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.

57 de minute, ne apropiem de fix, adică de un nou, de un nou jurnal de știri, oameni buni. E 22 de grade Celsius în acest moment în Craiova, însorit astăzi toată ziua cu maximă ce se va duce până la 29 de grade Celsius. La noapte minima va fi undeva la 14 grade Celsius, totodată mâine 32 de grade Celsius în termometre la fel și poi mâine, la noapte minima, undeva la 14 grade Celsius, temperaturi asemănătoare ca astăzi și în weekend și săptămâna viitoare, undeva la 34 de grade Celsius maxima săptămânii viitoare, însă nu mai mult. Avem știri, vă spuneam, lăsăm o piesă până la fix, apoi ne reauzim aici pe Radio Sud.

0: decesorul înregistrate fiind de 1,8 ori mai mare decât cele ale născuților. Vi arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Numărul certificatelor de deces înregistrate în mai a fost de 18.825, 9.734 pentru persoane de sex masculin și 9.091 pentru persoane de sex feminin, mai puțin cu 588 de decese față de luna aprilie. Microbuz în care se afla 11 persoane s-a răsturnat în această dimineață în afara părții carosabile pe drumul național 2E85 în afara localității Golești. 5 persoane au nevoie de îngrijiri medicale, a informat inspectoratul pentru situații de urgență Vrancea. Potrivit inspectoratului, șoferul microbuzului de pasageri ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Președintele american Donald Trump i-a demisiat pe ultimii doi oficiali ai unei agenții federale însărcinate cu asigurarea bunei desfășurări a operațiunilor de votare în Statele Unite, conform relatărilor din presă, în contextul în care alegerile cruciale de la jumătatea mandatului urmează să aibă loc în noiembrie, informează AFP. Democrația a condamnat decizia pe care secretarul de stat din Arizona, Adrian Fontes, a numit-o irresponsabilă și periculoasă și cu risc de a produce haos. Sport acum, selecționerul Franței Didier Deschamps a bifat aseară cu Maroc al 25-lea său meci la turnele finale de Cupa Mondială, egalând astfel recordul deținut de germanul Helmut Schön. Totodată Deschamps a reușit 19 victorii în cele 24 de meciuri de până la înfruntarea cu Maroc, în vreme ce Helmut Schön a bifat 16 victorii. Știrile orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

Barça nu i-a dat nicio șansă Marocului. A fost 2-0 într-un meci în care scorul putea fi lejer 3-4-0. Eu unul speram mai mult de la Maroc, însă Franța se pare este prea puternică și la momentul ăsta, sincer să vă spun, doar Spania cred că le poate face față acestor francezi absolut excepționali. Când nu e Mbappé, e Due, când nu e Due, e Olize, când nu e Olize, e Dembélé, când nu e niciunul dintre aceștia, e Brelli Barcola. Fabuloasă echipă pe care o are Franța la acest turneu final și rămâne de văzut dacă va câștiga lejer, cum se anunță, acest trofeu pentru Franța. Zic eu, da, Spania este cam singura echipă pe care o văd în stare în acest moment să oprească pe Franța din două motive. Unu, Spania îți fură mingea. Efectiv, îți confiscă mingea și dacă, evident, nu ai mingea, nu prea poți să marchezi. Da, asta este, cred eu, atul principal al spaniolilor, faptul că nu îți lasă mingea, nu te lasă să joci. Un al doilea argument ar fi faptul că până la acest moment Spania nu a primit niciun gol la acest campionat mondial, să fim sinceri, nici niște naționale extraordinare nu a întâlnit până în acest moment Spania. Poate să zicem Portugalia, mă refer aici la calitatea din atacul Portugaliei, care ar fi putut să marcheze împotriva Spaniei. În afară de Portugalia, nu a întâlnit Spania niciun

internațională pe care Spania o va întâlni la acest turneu final, dacă, evident, dacă știu că Spania încă n-a trecut de Belgia în sferturi, dar cred că va fi dificil pentru Belgia să facă ceva cu spaniolii. Pe partea cealaltă de tablou, peste două zile, cam așa, se întâlnesc Norvegia, Anglia și Argentina, Elveția. Aici și niște dueluri echilibrate, văd eu. Norvegia cu un Haaland în mare formă atinge pentru prima oară sferturile la un campionat mondial. De asemenea, Anglia are o echipă puternică, însă are unele lacune, în special pe partea defensivă și pe partea ofensivă atunci când echipele se închid compact, dar cred eu aici că Norvegia totuși va trece. Am eu presimțirea asta și nu neapărat doar o presimțire, că nu suntem, să zicem, la capitolul vrăjitorii și predicții, dar Norvegia a arătat și un fotbal bun, are o echipă cu jucătorii care joacă la echipe importante din Europa și, evident, jocul le dă speranțe norvegienilor că pot trece de Anglia. De cealaltă parte, Argentina, Elveția, ultimul sfert de finală se va juca duminică dimineață de la ora 4. Ei bine, tare mie că aici se va încheia drumul Argentinei la această cupă mondială. De ce spun asta? Apărarea echipei argentiniene este foarte slabă. A luat 4 goluri în ultimele două partide cu adversaria, trebuie să spunem, undeva pe la mijlocul, să zicem, valorilor între echipele naționale, una dintre ele chiar mai jos, Capul Verde, Egiptul, să zicem că ar fi mai de ochiată, însă aș zice chiar neapărat că face parte din categoria echipelor foarte bune ale lumii. Așadar, acest aspect mă îngrijorează. A marcat Argentina câte 3 goluri în fața Capului Verde și în fața Egiptului, însă Elveția nu este la același nivel. Elvețienii sunt puternici, o echipă europeană cu o apărare destul de puternică. De asemenea, au și un joc foarte bine, să zicem, conturat, știu să atace, știu să contraatace, știu jocul până la urmă și cred eu că Argentina, dacă nu-și va rezolva problemele din apărare, cred că și cu 2 Messi în formă, nu cred că vor reuși să mai întoarcă rezultatele în favoarea lor. În altă ordine de idei, din ce se prevede până acum, undeva Spania, Franța este finala din semifinale. Eu mi-aș dori din suflet ca Argentina să ia, să câștige, pentru Messi, evident. Însă sunt și obiectiv și văd faptul că, fotbalistic vorbind, este destul de slab Argentina, cel puțin de la mijloc în jos, acolo unde Spania și Franța, la ce capacitate ofensivă au ambele echipe, s-ar putea să le pună mari, mari probleme. Cheerleader, Omi, mai departe, aici pe Radio Sud. Haideți că am vorbit aproape 7 minute numai despre fotbal. Îmi și place, trebuie să recunosc, chiar îmi place.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre noastre de social media și website-ul oficial Electroputere, pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
9: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
10: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
9: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
10: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
9: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
10: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
9: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
11: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

27 cu 4 FM, dragilor, iată, ne ajungem și la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. 23 de grade Celsius în acest moment în Craiova, o maxima zilei care se va duce până la 29 de grade Celsius, la noapte minima undeva la 14 grade Celsius. Totodată avem în acest weekend așteptat undeva la 32 de grade Celsius și săptămâna viitoare cam așa vor sta lucrurile, posibile ceva precipitații pe finalul săptămânii viitoare, până atunci însă mai avem. Avem și știri aici pe Radio Sud în 3-4 minute, ediția News & Coffee din această dimineață a ajuns la final. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. După știri vine și Dani Radea.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, la Radio South, ascultați știrile ore 11. Un grav accident rutier produs aseară pe drumul județean 606 în afara localității Bralva s-a sulat cu decesul unui bărbat de 50 de ani și rănirea altor două persoane. În accident au fost implicate două autoturisme conduse de bărbatul de 50 de ani din comuna Jeana, județul Mehedinți, și un bărbat de 55 de ani din comuna Brabova, județul Dolj. 66 de câini, dintre care 32 de pui au fost preluați de pe domeniul public doar în primele zile ale lunii iulie, informează Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor. Cele mai multe intervenții au fost realizate în sectorul 6, unde au fost capturați 20 de câini, urmat de sectoarele 1, 5 și 2, în fiecare dintre acestea fiind capturați câte 13 câini, transmite ASPA astăzi pe pagina sa de Facebook.

da, din cel mai sfânt loc al țării, moschia imamului Reza, a anunțat presa de stat în această dimineață, după ce mulțimi uriașe s-au adunat pentru funeralii, în timp ce fiul și succesorul ayatollahului, Mujtaba Khamenei, este încă ascuns vederii publicului, relatează Reuters. Ali Khamenei a fost ucis în primele atacuri ale războiului lansat de Statele Unite și Israel la 28 februarie. SUA și Iran au convenit un armistițiu luna trecută. Sport acum, Sorana Cârsta, numărul 18 mondial, va rata participarea la turneul WTA 250 de Reaș, care va avea loc în perioada 13-19 iulie. Din păcate, în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care nu va împiedica să concurez în următoarele câteva săptămâni. Din acest motiv, nu voi putea participa la turneul de la Iași. Sunt foarte dezamăgită pentru că așteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România și să vă revăd pe toți, chiar dacă nu voi putea juca pe 18 și 19 iulie. Voi fi la Iași și sper să ne vedem în afara terenului, a declarat Cârstea într-o postare pe Instagram Story. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.

Șambolin la Happy Hours la Radio Sud, Chris Norman în prima oră la 11 și 14 minute. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM. Suntem într-o zi de vineri, în sfârșit 10 iulie și ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15. Avem prima veste bună a acestei zile. Olguța poate fi din Craiova și asta depinde de noi. Ei bine, Eva, fetița care este vocea promoului emisiunii Povestea Serii la Radio Sud, are nevoie de noi pentru a deveni personajul Olguța. Eva a ajuns în etapa a treia castingului pentru filmul Olguța și un bunic de milioane, cea în care contează votul publicului. Iar dacă veți intra pe un link, veți vedea acolo câteva poze cu Eva și dacă vă place energia ei și vreți să o susțineți să meargă mai departe, puteți accesa link-ul și o puteți vota. Fiecare vot contează enorm, iar dacă reușiți să dați și un share la postare, asta o va ajuta cu siguranță. Părinții Evei vă mulțumesc anticipat pentru această susținere, iar Olguța poate să fie craioveancă datorită votului craiovenilor. Așadar, intrați pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova, găsiți acolo link-ul și o puteți susține pe micuța craioveancă Eva pentru a deveni personajul Olguța. Avem muzică bună în prima jumătate de oră la Happy Hours, Empire of the Sun, ascultăm imediat și Alphaville, Big in Japan, iar ceva mai târziu Pretenders, Don't Get Me Wrong. La 11 și 30 de minute avem Părinți pe Frecvență, rubrica zilnică oferită de Adrian Stănulică, expert în educație.

0: Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre nu, dar nu despre nuul copilului, ci despre nuul nostru. Pentru că uneori nu faptul că spunem nu creează problema, ci felul în care îl spunem. Mulți părinți evită să spună nu de teamă să nu afecteze relația cu copilul. Alții îl folosesc atât de des până când nu mai are efect. Dincolo de orice dilema noastră, copilul are nevoie de nu. Dar nu orice fel de nu. Are nevoie de un nu care este clar, este calm și bine explicat. Un studiu publicat recent arată că acei copii care cresc cu limite clare și consecvente dezvoltă mai bine autocontrolul și capacitatea de a lua decizii. De ce? Pentru că nu-l bine spus nu respinge copilul, ci îi oferă structură. Problema apare atunci când nu-l devine impulsiv, dur sau inconsecvent. Atunci copilul nu mai învață limitele, ci reacționează la ton. Cum spunem așadar nu fără să stricăm relația? În primul rând spuneți nu comportamentului, nu copilului. În loc de nu ești cu minte, puteți spune nu este în regulă să lovești. Astfel corectați acțiunea, nu etichetați copilul. Apoi explicați pe scurt, fără un discurs prea lung. Un nu eficient nu înseamnă explicații interminabile. Nu putem acum pentru că este ora de somn. Atât. Cercetările arată că mesajele scurte și clare sunt mai ușor de înțeles și de acceptat de către copii. Un alt lucru important este să rămâneți consecvenți. Aici este cheia. Dacă astăzi nu înseamnă nu, iar mâine devine bine, hai. Totuși, copilul nu mai învață limita, ci învață să negocieze. Și nu în ultimul rând, echilibrați nu cu alternative. Nu fără nicio direcție creează frustrare. Nu mai pot sta la telefon acum, dar putem să ne jucăm împreună. Astfel copilul nu rămâne blocat în interdicție. Așadar, dacă ar fi să sumarizăm într-o singură idee tema de astăzi, ar putea suna așa. Copiii nu au nevoie de mai puține limite, au nevoie de limite mai clare. Iar nu-l spus cu calm nu rupe relația. O construiește. Pentru că uneori un nu bine spus este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem oferi copilului. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență. Pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, crește.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Van Morrison pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit la această oră în Craiova, 24 de grade Celsius sunt termometre. Maxima de astăzi nu va depăși 29 de grade, anunță meteorologii, iar minima nopții următoare, la fel de scăzută ca și noaptea trecută, 14 grade Celsius. Weekendul va fi unul însorit la Craiova cu o maximă termică de 32 de grade Celsius, atât sâmbătă cât și duminică. Vom avea parte de soare, de vreme tocmai bună pentru plimbare. Mai puțin de 3 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului. Până la fix, Bihor.

0: Your music, your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi campanii de fraudă online în care infractorii trimit SMS-uri privind presupuse amenzi de circulație neachitate. Mesajele care par să provină de la ghișeul.ro sau de la autorități oficiale conțin un link către un site fals unde utilizatorilor li se cere să introducă numărul de înmatriculare și apoi să plătească o amendă fictivă. Specialiștii atrag atenția că scopul real este furtul datelor personale și bancare. Li se recomandă cetățenilor să nu acceseze link-uri primite prin astfel de mesaje, să verifice informațiile doar pe site-urile oficiale și să raporteze tentativele de fraudă la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Succesul seriei estivale Seri la Palat continuă la Craiova. După ce biletele pentru primul concert programat pentru această seară s-au epuizat rapid, publicul are o nouă oportunitate de a trăi magia muzicii clasice într-un cadru spectaculos. Astfel, vinerea viitoare, pe 17 iulie, de la ora 21, curtea interioară a Palatului Jean Mihail, sediul Muzeului de Artă din Craiova, va găzdui o nouă seară muzicală inspirată din eleganța și rafinamentul Vienei. La pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Oltenia Craiova se va afla dirijorul Constantin Grigore, apreciat pentru energia și expresivitatea interpretărilor sale. Iar solista serii va fi violonista Diana Jipa, una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații de muzicieni români. Luna iunie 2026 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa de Vest, a anunțat Copernicus, observatorul climatic al Uniunii Europene, în condițiile în care continentul european, care se confruntă cu episoade de căldură extremă din ce în ce mai frecvente și mai intense, se află sub observație. Raportul Copernicus vine în contextul în care Europa este lovită săptămâna aceasta de un al treilea episod de caniculă, după cel care a doborât toate recordurile în luna iunie și un val de căldură de primăvară neobișnuit de timpuriu înregistrat în luna mai. Sport acum. Cupa Mondială de Fotbal 2026 continuă astăzi cu un nou meci important. Spania urmează să întâlnească diseară Belgia de la ora 22. Mâine sunt programate alte două partide, Norvegia-Anglia la miezul nopții și la ora 4 dimineața Argentina-Elveția. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

cu origini grecești, Demis Russo ne-a băgat așa în atmosfera de vacanță la Happy Hours, la Radio Sud. 12 și 12 minute, vorbim în continuare despre ziua de 10 iulie și despre cele mai importante evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului. În 1924, la Jocurile Olimpice de la Paris, Paavo Nurmi, numit finlandezul zburător, a stabilit noi recorduri mondiale pentru cursele de 1500 și 5000 de metri, cu doar o oră diferență între curse. În 1962, tot într-o zi de 10 iulie, a fost lansat Telstar, primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. În 1985 a fost reintrodusă în Statele Unite ale Americii vechea formulă clasică a Coca-Cola, în urma controverselor legate de schimbarea numelui din Coca-Cola New Coke. Iar în 1992, la 10 iulie, la Miami, Florida, fostul lider panamez Manuel Noriega este condamnat la 40 de ani de închisoare pentru trafic de droguri în Statele Unite. În 1994, România pierde în fața Suediei calificarea în semifinalele campionatului mondial de fotbal din Statele Unite, unde putea întâlni echipa Braziliei. Iar în 1997, președinții Statelor Unite și Franței, Bill Clinton, respectiv Jacques Chirac, au devenit cetățeni de onoare ai Bucureștiului. Încheiem istoricul zilei de 10 iulie cu anul 2016, atunci când echipa națională de fotbal a Portugaliei câștiga finala campionatului european de fotbal 2016 cu scorul de 1-0 în fața echipei naționale de fotbal a Franței. Ei bine, de această dată nu se mai poate întâmpla ca Portugalia să câștige Cupa Mondială din 2026, iar favorită se pare că ar fi Argentina. Acum rămâne de văzut. Michael Bublé, ascultăm în continuare la Happy Hours, Swain, Janet Jackson și ne pregătim pentru concurs. Detalii la 12 și 30.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: spuneam încă de la începutul orei că avem concurs, iar la 12 și 30 de minute este momentul să vă ofer detalii. Radio Sud și Inspire Cinema Electroputere te trimit la film. Poți câștiga două invitații de câte o persoană per concurs, ce îți oferă intrare gratuită la unul dintre filmele ce rulează la Inspire Cinema Electroputere din Craiova. Dacă la ora 14 fix sau imediat după, foarte aproape, dai primul următorul mesaj pe WhatsApp: vreau la film la 0744-222-017. Nu uita să ne scrii și numele tău complet, iar noi te contactăm să spunem cum intri în posesia premiului dacă vei fi primul la acest concurs. De astăzi, la Inspire Cinema, poți afla o poveste emoționantă despre familie, curaj și maturizare, o poveste ce ajunge pe marele ecran și se numește Umbra Tatălui. Pe fundalul crizei electorale din Nigeria din 1993, doi frați pornesc alături de tatăl lor într-o călătorie care le va schimba pentru totdeauna destinul. Ce începe ca un simplu drum spre casă se transformă într-o confruntare cu realitățile dure ale vieții, legăturile de familie și provocările unei lumi aflată în schimbare. Un film profund și autentic despre speranța, alegeri și puterea legăturilor dintre cei dragi, de astăzi la Inspire Cinema Electroputere, Umbra Tatălui, pentru că cele mai speciale momente te așteaptă pe marele ecran la Inspire Cinema. Așadar, nu uita, ora 14 fix, numărul nostru de WhatsApp 0744-222-017, mesajul vreau la film alături de numele tău. Dacă ești primul, intri în posesia celor două invitații de câte o persoană pentru a te bucura de filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere Mall.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală, proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

La într-o zi de 10 iulie în anul 1965, suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1968, atunci când Eric Clapton anunța destrămarea trupei Cream despre marea dezamăgire a fanilor.

0: 1980 s-a născut cântăreața americană Jessica Simpson, iar în 1988, la 10 iulie, Michael Jackson lansează Another Part of Me, un cântec inclus pe discul Bad. În 2000, Coldplay lansa discul de debut, laureat cu Grammy în 2002 la secțiunea alternativ, iar în 2005, Led Zeppelin era declarată formația ideală în urma unui amplu sondaj realizat între melomanii britanici. Încheiem istoricul zilei de 10 iulie în domeniul muzical cu anul 2018, atunci când canadianul Drake dobora un record al trupei Beatles, având 7 cântece în clasamentul Billboard de pe un singur album, față de doar 5 ale trupei engleze. Pe Drake îl ascultăm și noi în continuare la Happy Hours.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Statului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge, dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio Show.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Germania-Belgia este partida din această seară ce se joacă de la ora 22 în cadrul Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Shakira este cea care ne face așa încălzirea pentru partida din această seară. Vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova, nu exagerat de caldă, tocmai bună, 27 de grade Celsius sunt termometrele la această oră în Craiova. Minima nopții următoare va fi undeva la 14 grade Celsius. Meteorologia anunță pentru sâmbătă și duminică cer însorit și o temperatură maximă de 32-33 de grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, No Woman, No Cry și Ed Sheeran vine cu Perfect.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Circulația feribotului pe ruta Becheto-Rahovo a fost suspendată pe timp nelimitat începând de astăzi. Motivul suspendării curselor este nivelul scăzut al Dunării, iar decizia a fost luată de autoritățile bulgare, informează site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. Guvernul stabilește cum se suspendă permisul în cazul amenzilor neplătite. Potrivit unui act normativ, organele fiscale locale înregistrează în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmit contribuabilului în termen de cel mult 30 de zile o somație de plată. Documentul cuprinde informații privind cuantumul obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începe și data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplății amenzii. În situația în care obligația de plată nu este achitată integral în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului verbal de contravenție, organul fiscal local stabilește perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova va avea loc mâine de la ora 11 vernisajul expoziției internaționale de fotografie Let's Rock, un proiect artistic dedicat universului rock și forței expresive a imaginii fotografice. Ajuns la cea de-a treia ediție, expoziția va fi disponibilă în perioada 11 iulie 18 august. Inspirată de spiritul unei zile care celebrează una dintre cele mai influente culturi muzicale ale lumii, expoziția propune o incursiune vizuală în universul concertelor, artiștilor, publicului, dar și ale emoțiilor pe care muzica rock le naște dincolo de scenă. Ediția din acest an va reuni 18 artiști din România, reprezentând 9 orașe din țară, iar 4 provin din Serbia, Bulgaria și Israel. Președintele american Donald Trump i-a demis ieri pe ultimii doi oficiali ai unei agenții federale însărcinată cu asigurarea bunei desfășurări a operațiunilor de votare în Statele Unite, conform relatărilor din presă, în contextul în care alegerile cruciale de la jumătatea mandatului urmează să aibă loc în luna noiembrie, scrie AFP. Democrații au condamnat decizia pe care secretarul de stat din Arizona, Adrian Fontes, a numit-o irresponsabilă și periculoasă și cu risc de a produce haos. Sport acum. Selecționata Franței s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026 după ce a învins aseară fără probleme echipa Marocului cu scorul de 2-0 în primul sfert de finală al turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, scrie gds.ro. Franța va juca a treia sa semifinală consecutivă după ce a cucerit trofeul în 2018 și a jucat finala în 2022. În semifinalele Bleu vor întâlni învingătoarea dintre Spania și Belgia, chiar în ziua națională a Franței, pe 14 iulie. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours din această săptămână.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

trebuie să meargă, e bine, ar trebui să meargă la Inspire Cinema Electroputere. Este primul care a dat mesaj la ora 14 fix pe WhatsApp la 0744222017. A câștigat automat cele două invitații puse în joc la Inspire Cinema Electroputere și se poate bucura de pelicula preferată în oricare zi dorește el. Felicitări, Radu, ai fost primul. Din păcate, nu putem da tuturor celor care au trimis la ora 14 fix. Au fost aproape 10 mesaje date în același minut, iar primul sosit pe WhatsApp-ul nostru intră în posesia premiului. Nu renunțați, o să mai dăm invitații la film, pentru că vara, da, ne mai răcorim și cu o peliculă bună. InspireCinema.ro este site-ul care vă stă la dispoziție pentru a consulta oferta completă a filmelor ce rulează în această perioadă la Inspire Cinema. Mark Ronson și Amy Winehouse ascultăm în ultima jumătate de oră la Happy Hours. Avem și Whitney Houston. Ora aceasta vine și David Guetta cu Alphaville și Eva Max, Forever Young, iar la 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică, expert în

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre nu, dar nu despre nuul copilului, ci despre nuul nostru. Pentru că uneori nu faptul că spunem nu creează problema, ci felul în care îl spunem. Mulți părinți evită să spună nu de teamă să nu afecteze relația cu copilul. Alții îl folosesc atât de des până când nu mai are efect. Dincolo de orice dilema noastră, copilul are nevoie de nu. Dar nu orice fel de nu. Are nevoie de un nu care este clar, este calm și bine explicat. Un studiu publicat recent arată că acei copii care cresc cu limite clare și consecvente dezvoltă mai bine autocontrolul și capacitatea de a lua decizii. De ce? Pentru că nu-l bine spus nu respinge copilul, ci îi oferă structură. Problema apare atunci când nu-l devine impulsiv, dur sau inconsecvent. Atunci copilul nu mai învață limitele, ci reacționează la ton. Cum spunem așadar nu fără să stricăm relația? În primul rând spuneți nu comportamentului, nu copilului. În loc de nu ești cu minte, puteți spune nu este în regulă să lovești. Astfel corectați acțiunea, nu etichetați copilul. Apoi explicați pe scurt, fără un discurs prea lung. Un nu eficient nu înseamnă explicații interminabile. Nu putem acum pentru că este ora de somn. Atât. Cercetările arată că mesajele scurte și clare sunt mai ușor de înțeles și de acceptat de către copii. Un alt lucru important este să rămâneți consecvenți. Aici este cheia. Dacă astăzi nu înseamnă nu, iar mâine devine bine, hai. Totuși, copilul nu mai învață limita, ci învață să negocieze. Și nu în ultimul rând, echilibrați nu cu alternative. Nu fără nicio direcție creează frustrare. Nu mai pot sta la telefon acum, dar putem să ne jucăm împreună. Astfel copilul nu rămâne blocat în interdicție. Așadar, dacă ar fi să sumarizăm într-o singură idee tema de astăzi, ar putea suna așa. Copiii nu au nevoie de mai puține limite, au nevoie de limite mai clare. Iar nu-l spus cu calm nu rupe relația. O construiește. Pentru că uneori un nu bine spus este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem oferi copilului. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență. Pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Radio, Radio South. Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Taylor Swift pe final de Happy Hours la radiusul de 28 de grade Celsius. În continuare la Craiova, cer însorit, meteorologii anunță o minimă în nopții următoare undeva la 14 grade Celsius. Weekendul va fi cu vreme caldă și frumoasă, o maximă de 33 de grade Celsius. Mâine, urmând ca duminică, să fie foarte asemănător, 32-33 de grade. Iar la sfârșitul săptămânii viitoare este posibil să apară din nou ploile. Până atunci ne vom bucura de vreme frumoasă. În mai puțin de 8 minute avem buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix ascultăm Bama Side și Michael Bolton vine cu Can I Touch You There.

0: 97.4 FM.
1: Este la 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Fostul vicepremier Dan Barna a fost audiat astăzi de procurorii DIICOT în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID. Întrebat de jurnaliști dacă țara noastră avea dreptul să refuze achiziționarea unui asemenea număr de vaccinuri, Barna a răspuns că România a procedat cum a procedat majoritatea statelor europene în momentul respectiv, în care nu se știa cum va evolua pandemia și achizițiile s-au făcut în cadrul acelui contract cadru din care și România a făcut parte. Dosarul vaccinurilor îi vizează pe fostul premier Florin Câțu și pe foștii miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. O amplă operațiune de căutare s-a desfășurat noaptea trecută în comuna Doljana, Sălcuța, după ce un bărbat în vârstă de 86 de ani a plecat de la domiciliu și nu a mai reușit să se întoarcă. Alarma a fost dată la ora 23 de către nepotul bărbatului, care a observat că bunicul său nu se află în casă. Imediat după sesizarea dispariției au fost mobilizate importante forțe de intervenție sprijinite de zeci de voluntari din comunitate, informează IPJ Dolj. Căutările s-au desfășurat în condiții dificile, pe teren întins și în zone de vegetație abundentă. Un rol decisiv în identificarea persoanei l-a avut câinele de urmă Fla, care alături de conducătorul său, agent șef principal Panaitescu Ștefan, a contribuit la localizarea bărbatului. Din fericire, în jurul orei 2 și 30 de minute, bătrânul a fost găsit conștient și fără leziuni care să-i pună viața în pericol. Parlamentul European a votat pentru continuarea monitorizării conversațiilor private online în cadrul dezbaterilor privind combaterea infracționalității și protejarea siguranței în mediul digital, acordul precedent privind exceptarea serviciilor de mesagerie de la reglementările Uniunii Europene privind protecția datelor a expirat în luna aprilie. Noua ediție a Festivalului Internațional Adrian Păunescu va debuta joia viitoare pe 16 iulie la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman din Craiova de la ora 15 cu un moment poetic desprins din opera lui Păunescu. La eveniment și-au anunțat prezența personalități importante ale Băniei, dar și actori care vor da glas cărților de demult. Seara de la ora 19 la Filarmonica Oltenia Craiova, Nicu Alifantis va susține alături de Răzvan Mirică extraordinarul spectacol Gemini. Sport acum. Pe 18 iulie se împlinesc 50 de ani de la ziua în care Nadia Comăneci a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, iar în semn de omagiu adus acestui moment, 47 de artiști fotografi din Craiova, din țară și din diaspora se vor reuni pentru a crea imaginea și cuvântul în expoziția de eseuri și parabole fotografice denumită Perfecțiunea unui 10. Expoziția este deschisă publicului începând cu data de 31 iulie în holul expozițional al Bibliotecii Aman din Craiova și va oferi vizitatorilor prilej de a descoperi un amplu dialog vizual despre una dintre cele mai luminoase pagini din istoria sportului mondial. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim luni după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Să aveți un weekend nemaipomenit!
0: Your local news. Your music. Your radio.

0: only on Radio South. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
1: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Brașov.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile. Fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
3: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
2: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
3: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
2: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
3: Promenada Craiova. Șut și gol!
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern.

0: Dance. Feel the beat only on Radio, Radio Sound.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
9: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
8: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
9: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
8: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
9: Promenada Craiova. Șut și gol!
10: Radio Sud, lângă tine mereu.
11: Your local news, your music, your radio. Radio South 97.4 FM.
12: I came back to my hometown incognito to forget about it all. Suddenly I heard,
13: hey there, Papito,
12: you don't ever

0: only on Radio Radio Show.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego!
6: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
5: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
6: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
5: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
6: Promenada Craiova. Șut și gol!
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
7: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
9: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria I-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
11: Radio Sud. Enjoy.

0: only on Radio Sound. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: 112, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: familiari încă din copilărie sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta, pentru că și astăzi dezbatem mituri cu greutate. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 9 mituri legate de sănătate. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevăruri bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine de tot aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul. Primul mit este următorul. Trosnitul degetelor provoacă artrită. Desigur, să stroșnești articulațiile degetelor nu este un obicei prea plăcut pentru cei din jur, știți zgomotul acela care se aude. Dar pentru cel care face gestul, trebuie să recunoaștem că oferă o senzație ciudat de plăcută. Totuși, nu-i cazul ca acest obicei al trosnitului de degete să vină însoțit de mitul popular că din cauza asta se declanșează artrita. Asta dacă dăm crezare studiilor clinice. Și dacă sunteți ascultători ai emisiunii mele, cu siguranță sunteți din categoria celor care acordă importanță cercetărilor științifice. Explicată simplu, artrita presupune distrugerea cartilajului de la nivelul articulațiilor, ceea ce duce la frecarea directă a oaselor unul de celălalt, deoarece membrana sinovială care ar trebui să le înconjoare nu mai există. Membrana aceasta, cu lichid sinovial, lubrifiază articulațiile, locul unde se întâlnesc două oase și împiedică astfel măcinarea capetelor acestora. Când ne trosnim degetele, oasele din articulații se îndepărtează practic ușor unele de celelalte. Această întindere provoacă formarea unei bule de aer, un fluid care apoi este eliminată, creând acel sunet familiar al trosnitului de degete. Totuși, să strosnești articulațiile degetelor nu este neapărat un obicei sănătos, pentru că, deși nu există o relație dovedită între acest obicei și artrită, trosnitul în formă continuată, dacă pot să spun așa, poate duce la uzarea membranei sinoviale. Dacă aveți dureri în timp ce vă trosniți orice articulație sau dureri articulare în general, vă recomand să mergeți la un consult medical, pentru a fi sigur că nu este vorba de vreo afecțiune de tipul artritei sau tendinitei. Am ajuns la cel de-al doilea mit, mitul numărul 2, care spune că frigul ne îmbolnăvește, ca să nu mai discutăm despre ieșitul afară cu părul ud. Boală sigură! Mit sau adevăr? Acest mit este foarte tentant. Este și parcă destul de credibil. Pentru că pare să aibă o logică. Tocmai ce te-ai spălat pe păr, ai părul rece, umed, ieși afară unde nu ai mai fost expus niciodată la germeni și virusi care între ghilimele zboară în aerul de afară, dar același lucru este valabil și dacă aveai părul uscat. Se dovedește că plecarea din casă imediat după un duș nu te îmbolnăvește, decât dacă ești deja bolnav sau dacă contractezi ulterior un virus sau o bacterie. În 2005, cercetătorii au testat ipoteza conform căreia ieșitul afară în frig, deci practic răcirea corpului, crește șansele de a fi infectat cu virusul gripal. Rezultatele lor au dovedit că nu este o ipoteză corectă. Totuși, un astfel de comportament poate provoca apariția mai rapidă a simptomelor dacă virusul este deja în organism. Alt studiu a constatat că bărbații sănătoși care au petrecut câteva ore la temperaturi chiar sub nivelul de îngheț au prezentat o îmbunătățire a sistemului imunitar. De fapt, are logică faptul că este mai probabil să ne îmbolnăvim în interior, unde germenii sunt mai ușor de transmis. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând următoarele 7 mituri legate de sănătate și viață sănătoasă în general și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!
1: This huge construction project could also change the character of areas on its roof forever. That's the worry at least of people in what's known as tin pan.

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de cum să ne menținem sănătoși, despre viața sănătoasă în general. Mitul numărul 3 spune așa: scaunele de toaletă murdare pot transmite boli cu transmitere sexuală. Toaletele murdare sunt în top cele mai neplăcute locuri la care pot să mă gândesc. Recunosc, sunt chiar locuri de coșmar, aș zice. Dar partea bună este că foarte puțin probabil este, deși nu este imposibil, să luăm o boală cu transmitere sexuală așezându-ne pe toaletele insalubre. Bolile cu transmitere sexuală pot fi cauzate de virus, bacterii sau paraziți. Doar anumite boli cu transmitere sexuală parazită, cum este cazul tricomoniazei, au o șansă reală de a fi transmise stând pe un scaun murdar de toaletă. Și chiar și atunci, probabilitatea este extrem de scăzută, și asta pentru că zona genitală ar trebui să intre în contact cu scaunul de toaletă în timp ce parazitul este încă pe scaun și este încă în viață, iar scaunele de toaletă nu oferă situații ideale de viață pentru paraziți. Contrar scenariilor oripilante care ne trec prin cap când ne gândim la ele. Acesta a fost mitul numărul 3 și ajungem la mitul numărul 4, care spune că este rău să bei mai puțin de 2 litri de apă pe zi. Este clar că anunțul făcut în mod repetat la TV sau chiar și la radio, să bem minim 2 litri de apă pe zi, nu a făcut decât să dea apă la moară acestui mit. Adevărul este că fiecare persoană necesită o anumită cantitate de apă care variază în funcție de mai mulți factori, de la sex, vârstă, temperatura exterioară, tipul activității desfășurate și chiar starea de sănătate. Prin urmare, cantitatea de apă recomandată reprezintă fix asta, o simplă recomandare, și ține de fiecare să estimăm nevoia de lichide a corpului și implicit câtă apă trebuie să bem în fiecare zi. În 2010, European Food Safety Authority, o autoritate ce se ocupă de siguranța alimentelor, a emis o recomandare care stipulează un aport zilnic total de 2 litri de lichide pentru femei și 2 litri și jumătate pentru bărbați. Această cantitate include apa de băut, băuturile de orice fel și alimentele lichide, cum este cazul supelor, de exemplu. Continuând, ideea este că, în medie, 20% din lichidele pe care le consumăm provin din alimente. Atunci, o femeie ar trebui să consume aproximativ 1,6 litri de lichide, iar un bărbat aproximativ 2 litri. Cafeaua, sucurile de fructe, spanacul conțin între 90 și 99% apă. Bananele și avocado 70-79%, iar peștele, fasolea și mazărea conțin până la 69% apă. Deci trebuie să fim atenți și la ce mâncăm atunci când calculăm aportul de lichide. Un mit des auzit spune că băuturile cu cofeină, cum ar fi cafeaua sau ceaiul negru sau verde, nu ajută la hidratare, deoarece cafeina este o substanță cu proprietăți diuretice, deci care facilitează eliminarea apei din organism. Totuși, această informație, din ceea ce este cunoscut din punct de vedere științific până la acest moment, rămâne doar un mit, deoarece efectul diuretic al acestor băuturi este unul redus, chiar dacă unele persoane pot observa o creștere a diurezei. Prin urmare, cafeaua și alte băuturi ce conțin cafeină ajută și ele la aportul de lichide necesar zilnic. Diferența este destul de mare comparativ cu recomandările The US National Academies of Science, Engineering and Medicine, organism din Statele Unite ale Americii, care consideră că femeile au nevoie de 2,7 litri de lichide pe zi, iar bărbații de 3,7 litri de lichide pe zi. Pe de altă parte, Centers of Disease Control and Prevention, tot din aceeași țară, nu oferă nicio recomandare privitoare la cantitatea de apă necesară a fi consumată. Cea mai recentă informație pe care am găsit-o vine tot din Statele Unite ale Americii, ghidurile US Dietary pentru 2015-2020, care nu prevăd o cantitate exactă de apă ce trebuie consumată zilnic, dar recomandă atenție la ce tip de lichide sunt consumate, cu avertizare la pericolele băuturilor îndulcite. Nu putem ști cu precizie dacă am consumat suficientă apă într-o zi, dar sunt câteva indicii după care ne putem orienta. Dacă nu simțim senzația de sete, estimăm că am băut o cantitate rezonabilă de lichide în ziua respectivă, iar urina este incoloră sau colorată în galben deschis, atunci este posibil să ne fi hidratat corespunzător, suficient. Este important să bem lichide treptat pe parcursul zilei, deoarece prea multe lichide consumate rapid pot duce la hiponatremie, o afecțiune destul de rară care apare ca urmare a îndepărtării ionilor de sodiu din organism, odată cu apa, creându-se astfel un deficit ionic.
Prin urmare, putem consuma apă sau altă băutură pe care o preferăm dacă ne este sete, atunci când facem sport sau activitate fizică și la fiecare masă și între mese. Există și cazuri când un aport suficient de scăzut de lichide este recomandat, cum este cazul anumitor afecțiuni. Febra, infecțiile, episoadele vomitive sau diareea necesită aport mai ridicat de lichide sau soluții de rehidratare cu electroliți pentru a înlocui pierderile de lichide. În plus, anumite tipuri de medicamente necesită și ele creșterea sau scăderea cantității de lichide consumate, dar acest lucru este menționat cu siguranță de către medic atunci când este cazul. Femeile însărcinate și cele care alăptează este indicat să consume mai multe lichide, dar acest lucru este și el indicat tot de către medicul curant fiecărui pacient în parte, după caz. Înainte să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 5, care zice așa: deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine imediat.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, că v-am spus că astăzi dezbatem nici mai mult, nici mai puțin de 9 mituri în total legate de sănătate și acum suntem abia la mitul numărul 5, care zice că deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate. Există studii științifice realizate în ultimii ani care au evaluat posibilitatea ca folosirea antiperspirantelor ce conțin săruri de aluminiu ca ingredient activ să poate fi corelată cu diferite afecțiuni de sănătate. Cel mai adesea a fost adusă în discuție creșterea riscului de cancer mamar. Având în vedere utilizarea pe scară largă a acestui tip de produs de îngrijire și igienă, este de înțeles preocuparea oamenilor pentru a alege produse cât mai sigure și non-toxice pentru corp. Dar oare promovarea ca produse de calitate superioară a antiperspirantelor fără aluminiu are fundament științific sau este doar un concept de marketing? Să începem cu începutul, ce caută aluminiul în antiperspirante de la început? Pentru că majoritatea antiperspirantelor de pe piață conțin aluminiu. Compuși aluminiului, cum ar fi clorhidratul de aluminiu, reprezintă ingrediente active ale majorității antiperspirantelor. Aceștia, în urma interacțiunii cu moleculele de apă, formează un dop care blochează glandele sudoripare, împiedicând astfel apariția sudorii și deci menținerea axilelor uscate. Acest mecanism este definitoriu pentru antiperspirante și indispensabil rolului lor, deoarece transpirația conține substanțe chimice care se vor transforma în mirosuri neplăcute. Și în plus, menținerea umedă a zonei respective încurajează și ea dezvoltarea de bacterii. Ulterior, când celulele pielii sunt eliminate, printr-un proces natural, acest dop este eliminat și el odată cu acestea. Există afecțiuni de tipul hiperhidrozei, afecțiune în care transpirația este excesivă ca urmare a unui răspuns exagerat al glandelor sudoripare, în care medicii dermatologi recomandă utilizarea de antiperspirante care conțin săruri de aluminiu într-un procent foarte ridicat, de 10 până la 30%, mult mai ridicat decât în antiperspirantele uzuale. Când vorbim de deodorante cu aluminiu, imediat apare și întrebarea dacă nu cumva prezintă un risc crescut de declanșare a cancerului mamar. Premisa de la care au pornit studiile științifice referitoare la acest aspect este aceea că majoritatea cancerului de sân se rezolvă în partea superioară externă a sânului, zona cea mai apropiată de axilă, care este locul în care aplicăm uzual antiperspirantele. Principiul ar fi că substanțele chimice din antiperspirante, inclusiv aluminiul, sunt absorbite în piele, cu precădere atunci când pielea este tăiată în momentul epilării cu lama, de exemplu. Aceste studii susțin că substanțele chimice pot interacționa apoi cu ADN-ul și pot duce la modificări neoplastice ale celulelor sau pot interfera cu acțiunea hormonului feminin estrogen, implicat în formarea celulelor canceroase la nivelul sânului. Având în vedere că una din 9 femei va dezvolta cancer la sân la un moment dat în viață, uitați-vă ce statistică îngrozitoare, orice posibil risc trebuie eliminat. Factorii preventivi deja cunoscuți sunt alimentația sănătoasă, mișcarea fizică și limitarea, preferabil chiar eliminarea alcoolului din consumul nostru zilnic. Prin urmare, premisa că antiperspirantele care conțin compuși de aluminiu cresc riscul apariției cancerului mamar a fost studiată îndeaproape și continuă să facă obiectul cercetărilor, dar oamenii de știință nu au constatat o legătură indubitabilă între cele două aspecte. Un studiu medical din 2018 a demonstrat cum prea mult aluminiu poate schimba modul în care organismul produce sau răspunde la hormonul feminin estrogen, știut fiind faptul că modificările sistemului endocrin pot fi dăunătoare organismului în timp. Un alt studiu medical din 2017, realizat pe un lot totuși restrâns de persoane, 209 femei cu cancer la sân și 209 femei fără cancer la sân, a contorizat răspunsurile la întrebările de genul cât de des au fost folosite antiperspirante pentru cât timp. În grupul pacientelor cu cancer mamar a predominat răspunsul că au folosit antiperspirante de mai multe ori pe zi, începând acest obicei înaintea vârstei de 30 de ani, iar grupul femeilor sănătoase au declarat o utilizare mai restrânsă a antiperspirantelor. Deși ambele grupuri aveau săruri de aluminiu în țesutul mamar, femeile care au răspuns că folosesc antiperspirante au avut în general o concentrație un pic mai mare de săruri de aluminiu. American Cancer Society remarcă faptul că nu există dovezi științifice conform cărora utilizarea antiperspirantelor cauzează sau agravează cancerul de sân. Ceea ce se știe totuși este că sărurile de aluminiu din antiperspirante pot fi absorbite prin piele și depozitate la nivelul țesutului mamar, dar corelația acestui aspect cu riscurile pentru sănătate nu a putut fi realizată. În concluzie, sunt necesare mai multe cercetări pentru a afla dacă compușii de aluminiu din antiperspirante reprezintă o amenințare
asupra sănătății. Până la momentul actual, acest lucru nu a fost demonstrat și utilizarea acestui tip de produs este catalogată ca fiind una sigură. Trecem la mitul numărul 6, pe care urmează să-l analizăm după pauză și care sună așa. Toate alimentele cu grăsimi sunt periculoase pentru sănătate. Ați auzit această afirmație? E una da și chiar destul de des. Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 6, dragii mei. Toate alimentele cu grăsimi sunt un pericol pentru sănătate. Mergeți la supermarket și numărați, vă rog, câte produse vedeți că sunt etichetate cu conținut scăzut în grăsimi sau chiar fără grăsimi. Nenumărate! Cineva de la marketing este foarte activ pe viața sănătoasă. Dar în timp ce trăim într-o lume care privește cu dispreț orice alimente care conțin chiar și o urmă de grăsime, adevărul este următorul. Corpul nostru are nevoie și de grăsime. Depozitele de grăsimi din organism sunt folosite pentru energie, căldură și multe alte procese, iar unele grăsimi din dietă sunt chiar necesare pentru ca organismul nostru să poată să absorbă anumite vitamine solubile în grăsimi, cum este cazul vitaminelor A, D, E și K. Grăsimile mononesaturate, pe care le puteți găsi în nuci, uleiuri vegetale, vă pot ajuta la îmbunătățirea colesterolului din sânge și la reducerea riscului de boli de inimă. Grăsimile polinesaturate, cum ar fi cazul acizilor grași omega-3, susțin sănătatea inimii și pot fi găsite în pești, cum ar fi somonul sau păstrăvul. Un studiu de 8 ani, care s-a încheiat în 2001 și a implicat aproape 50.000 de femei, a constatat că cele care au urmat regimul alimentare cu conținut scăzut de grăsimi nu au experimentat nicio schimbare semnificativă a riscului de boli de inimă, cancer de sân sau cancer colorectal. Un studiu din 2007 a constatat că femeile care au consumat diete sărace în grăsimi au avut mai multe șanse de a avea probleme de infertilitate și consumul de produse lactate bogate în grăsimi le-a făcut de fapt mai puțin probabil să sufere de infertilitate. Deci, ar fi o veste bună. Asta nu înseamnă că ar trebui să urmăm o dietă bogată în grăsimi, dar înseamnă că ar trebui să fim mai degrabă atenți la ce tip de grăsime alegem. Cercetătorii din spatele primului studiu spun că tipul de grăsime și nu procentul este cel de care depind beneficiile sau, din contră, de serviciile aduse sănătății. Deci evităm grăsimile trans și limităm grăsimile saturate și alegem grăsimile nesaturate. Cam aceasta ar fi cheia succesului. Și am ajuns la mitul numărul 7. Și dacă tot am discutat de grăsimi și apă mai devreme, este timpul să discutăm și despre alcool. Mitul 7, consumul de alcool în orice cantitate te prostește, pe scurt. Alcoolul, atunci când este utilizat abuziv, poate afecta raționamentul și categoric poate afecta grav sănătatea. Acesta este motivul pentru care se recomandă limitarea consumului la doar 2 băuturi pe zi pentru bărbați și 1 băutură pe zi pentru femei. Cu toate acestea, alcoolul nu este și nu pare a avea efecte nefavorabile pentru creier, cel puțin conform anumitor cercetări. Un studiu din 2015 a constatat că dacă este consumat în cantități mici până la moderate, alcoolul nu modifică capacitatea cognitivă, memoria de lucru sau abilitățile motorii la adulții tineri. Și în rândul adulților de vârstă mijlocie, cercetările mai vechi au descoperit că dacă se consumă alcool, există chiar o îmbunătățire a funcției cognitive, de exemplu a vocabularului și a informațiilor acumulate, dar posibil ca acest efect să fie o urmare a îmbunătățirii contextului social. Rezultatele par să indice că atâta timp cât nu se abuzează de alcool, este puțin probabil să ne afecteze creierul. Consumul excesiv de alcool poate deteriora conexiunile dintre celulele creierului, dar nu și neuronii efectiv. A sosit momentul ultimei pauze a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și după o pauză o să mai dezbatem încă 2 mituri. Revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și am ajuns la mitul numărul 8, dragii mei, cuptorul cu microunde poate cauza cancer. Adevărul, pe scurt, este că pur și simplu nu. Cuptorul cu microunde nu poate să ne îmbolnăvească de cancer. Cuptoarele cu microunde ne încălzesc mâncarea și nimic mai mult. Prin intermediul undelor electromagnetice fac acest lucru. Aceste unde sunt asemănătoare undelor radio, dar sunt mult mai scurte decât acestea. Tipul acesta de undă prezintă proprietatea fundamentală de a avea activitate selectivă, acționând în primul rând asupra apei și altor tipuri de molecule care sunt asimetrice din punct de vedere electronic. Moleculele încep să vibreze, să se rotească și, lovindu-se unele de celelalte, se formează energie termică, ducând astfel la încălzirea alimentelor. Deși, în principiu, microundele acționează predominant asupra moleculelor de apă, acestea pot încălzi într-o măsură mult mai mică, inclusiv grăsimi sau zaharuri. Diferitele tipuri de radiații, cum este lumina vizibilă cu ochiul liber, microundele și undele radio, sunt forme de radiație neionizantă, care nu prezintă suficientă energie pentru a putea disloca electronii din nucleu. O astfel de acțiune este posibilă în cazul razelor X, cele utilizate, de exemplu, la radiografii, și expunerea la o astfel de radiație poate într-adevăr să modifice structura atomică și moleculară și să producă distrugeri ale celulelor ce compun materia organică. Și am ajuns și la ultimul mit al emisiunii de astăzi, mitul numărul 9, care spune așa: zahărul brun este mai sănătos decât zahărul alb. Zahărul brun nu este mai natural sau mai sănătos decât omologul său alb. Culoarea provine dintr-un sirop lipicios rezidual numit melasă. Zahărul brun păstrează o parte din această melasă. De fapt, este în cea mai mare parte zahăr alb, cu ceva melasă. Așa că rafinarea lui, deci prelucrarea suplimentară, ar conduce chiar la zahăr alb. În timp ce melasa conține unele vitamine și minerale, cum ar fi potasiul și magneziul, acestea se află în cantități extrem de mici, nesemnificative. Deci nu poate fi folosit zahărul brun ca sursă de vitamine și minerale. Cam atât pentru astăzi. Mi-a plăcut dinamismul emisiunii, cu mituri frecvent întâlnite explicate pe scurt, și sper că și voi v-ați simți mai bine alături de mine. Sănătate de la farmacist specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need

0: I start to cry, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
2: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
1: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
3: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
2: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Când aveam 6 ani, am văzut odată o minunată poză într-o carte despre pădurea virgină care se numea Povești trăite. Înfățișa un șarpe boa care înghițea un animal sălbatic. Se spunea în carte: șerpii boa își înghit prada întreagă, fără să o mestece. Apoi nu se mai pot mișca și dorm vreme de 6 luni cât își fac digestia. M-am gândit mult atunci la aventurile din junglă și, la rândul, am izbutit cu un creion colorat să fac primul meu desen. Desenul meu numărul 1. Mi-am arătat capodopera oamenilor mari și am întrebat dacă desenul meu îi speria. Ei mi-au răspuns: de ce nu ar speria o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie. El înfățișa un șarpe boa care înghițise un elefant. Am desenat atunci interiorul șarpelui boa pentru ca oamenii mari să poată înțelege. Ei au mereu nevoie de explicații. Desenul meu numărul 2 arăta un elefant înghițit de un șarpe. Oamenii mari m-au sfătuit să las deoparte desenele cu șerpi boa deschiși sau închiși și să mă ocup mai curând de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Astfel, am abandonat la vârsta de 6 ani o minunată carieră de pictor. Fusesem descurajat de insuccesul desenului meu numărul 1 și al desenului meu numărul 2. Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic singuri și e obositor pentru copii să le tot dea explicații. Am fost așadar nevoit să aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioane. Am zburat cam peste tot în lume, iar geografia, e adevărat, mi-a ajutat mult. Știam să deosebesc de la prima ochire China de Arizona. E un lucru tare folositor dacă te-ai rătăcit cumva pe timp de noapte. Am avut astfel, în cursul vieții mele, o sumedenie de contacte cu o sumedenie de oameni serioși. Am trăit mult în preajma oamenilor mari. I-am văzut de aproape. Asta nu m-a făcut să am o părere mai bună despre ei. Când dădeam peste câte unul care mi se părea mai isteț, făceam cu el experiența cu desenul meu numărul 1, pe care l-am păstrat întotdeauna. Voiam să știu dacă pricepea cu adevărat, dar îmi răspundea mereu: a, asta e o pălărie. Atunci nu-i mai vorbeam nici despre șerpi boa, nici despre păduri virgine, nici despre stele. Încercam să-i vorbesc pe limba lui. Îi vorbeam despre bridge, despre golf, despre politică și cravate. Iar omul mare era foarte mulțumit că face cunoștință cu cineva atât de chipzuit. Am trăit astfel singur, fără a avea pe cineva cu care să stau de vorbă cu adevărat, până când am avut o pană în deșertul Sahara, acum 6 ani. Se stricase ceva la motor și cum n-aveam cu mine niciun mecanic, nici pasageri, mă pregăteam să încerc să fac de unul singur o reparație dificilă. Era pentru mine o problemă de viață și de moarte. Abia mai aveam apă de băut pentru 8 zile. În prima seară am adormit pe nisip, la 1000 de mile de orice ținut locuit. Era mult mai izolat decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Vă închipuiți atunci surpriza mea în zori când m-a trezit un glas firav și ciudat. Zicea: te rog, desenează-mi o oaie. Poftim? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare de parcă aș fi fost lovit de trăsnet. M-am frecat la ochi, m-am uitat cu atenție și am văzut un plichindel cu totul extraordinar care mă privea cu gravitate. Iată, i-am făcut și un portret pentru mai târziu. Însă desenul meu, desigur, este mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu din vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari, la vârsta de 6 ani, și n-am învățat să desenez nimic, în afară de șerpi, boa deschiși sau închiși. M-am uitat așadar la acea apariție făcând ochii mari de uimire. Nu uitați că mă găseam la 1000 de mile de orice ținul locuit. Or, omulețul meu nu mi se părea a fi nici rătăcit, nici mor de oboseală, nici mor de foame, nici mor de sete, nici mor de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în mijlocul deșertului la 1000 de mile de orice ținut locuit. Când am izbutit în cele din urmă să vorbesc, i-am spus: dar ce faci aici? Iar atunci el îmi repetă, foarte blând, ca pe un lucru foarte serios: te rog, desenează-mi o oaie. Când misterul este prea impresionant, nu te încumeți să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut acest fapt, la 1000 de mile depărtare de orice ținut locuit și în primejdie de moarte, am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Mi-am amintit însă atunci că studiasem îndeoseb geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus, cam prost dispus, omulețului că nu prea știu să desenez. El îmi răspunse: nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Cum nu mai desenasem niciodată vreo oaie, am refăcut pentru el unul dintre cele două desene pe care eram în stare să le fac, cel cu șarpele boa închis, și am fost uluit să-l aud pe omuleț spunându-mi: nu, nu, nu vreau un elefant într-un boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant ocupă prea mult loc. La mine acasă e totul foarte mic, am nevoie de o oaie. Desenează-mi o oaie. Atunci am desenat. S-a uitat cu atenție, apoi a zis: nu, asta e deja foarte bolnavă, falda. Am desenat. Prietenul meu a zâmbit amabil cu indulgență: vezi și tu, asta nu e oaie, e berbec, are coarne. Mi-am refăcut așadar desenul, dar a fost refuzat ca și celelalte. Asta e prea bătrână, vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, nemai având răbdare, cum mă grăbeam să încep demontarea motorului, am zgălit o cutie și am spus într-o doară: asta e o ladă, oaia pe care o vrei tu e înăuntru. Am fost însă foarte surprins văzând cum se luminează chipul tânărului meu critic. Exact așa o voiam. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce? Pentru că la mine acasă e totul foarte mic. O să ajungă cu siguranță. Ți-am dat o oaie foarte, foarte mică. Își înclină capul spre desen. Nu chiar așa de mică. Poftim, a adormit. Și așa am făcut cunoștință cu micul prinț. Mi-a trebuit mult timp ca să pricep de unde venea. Micul prinț, care îmi punea multe întrebări, nu dădea impresia că le audă vreodată pe ale mele. Mi s-a dezvăluit totul treptat din cuvinte rostite la întâmplare. Astfel, când mi-a văzut pentru prima oară avionul, m-a întrebat: ce e lucrul ăsta? Nu e un lucru, ăsta zboară. E un avion. Este avionul meu. Și eram mândru să-i spun că zburam. Atunci a exclamat: cum? Ai căzut din cer? Da, am zis modest. Ah, e tare caragios. Și micul prinț izbucni într-un frumos hohot de râs care m-a iritat mult. Vreau ca nenorocirile mele să fie luate în serios. Apoi adăugă: păi, înseamnă că și tu vii din cer. De pe ce planetă ești? Am întrezărit pe dată o lumină în misterul prezenței sale și l-am întrebat brusc: tu vii așadar de pe o altă planetă? Numai că nu-mi răspunse. De dădea încetişor din cap uitându-se la avion. E adevărat! În așa ceva nu poți veni de prea departe. Și se pierdu într-o visare care ținu mult. Apoi, scoțându-și din buzunar oaia pe care o desenasem, se cufundă în contemplarea comorii sale. Vă închipuiți cât de intrigat am fost de acea confidență pe jumătate despre celelalte planete. M-am străduit așadar să aflu mai multe. De unde vii, omulețule? Unde ești tu acasă? Unde vrei să duci oaia de la mine? Îmi răspunse după o tăcere meditativă. Ce e bine cu leada pe care mi-ai dat-o e că noaptea îi poate servi drept casă. Bineînțeles. Și dacă ești cu minte, o să-ți dau și o funie ca să ții legată ziua. Și un țăruș. Propunerea mea păru să-l șocheze pe micul prinț. S-o țin legată? Ce idee ciudată! Păi, dacă nu ții legată, o să plece și o să se rătăcească. La auzul acestora, prietenul meu izbucni din nou în râs. Dar unde vrei să se ducă? Oriunde, drept înainte. Micul prinț remarca atunci cu gravitate. N-are importanță, e așa de puțin loc la mine acasă. Și adăugă, poate cu un pic de melanconie. Drept înainte, nu poți ajunge prea departe. Aflasem astfel un al doilea lucru foarte important. Și anume că planeta sa de origine era abia un pic mai mare decât o casă. Lucrul ăsta nu mă putea uimi prea tare. Știam bine că în afară de planetele mari ca Terra, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-au dat nume, mai există alte sute de planete care sunt uneori atât de mici încât cu mare greutate le poți zări cu telescopul. Atunci când un astronom o descoperă pe vreuna dintre ele, o numește dându-i un număr. Îi spune de pildă asteroidul 3251. Am motive serioase să cred că planeta de unde venea micul prinț este asteroidul B612. Acest asteroid nu a fost decât o singură dată văzut la telescop în 1909 de către un astronom turc. Făcuse atunci o mare demonstrație.

și asupra descoperirii sale la un congres internațional de astronomie. Însă nimeni nu-l crezuse din pricina costumului său. Așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru reputația asteroidului B612, un dictator turc impuse poporului său sub amenințarea pedepsei cu moartea să se îmbrace europenește. Astronomul își refăcu demonstrația în 1920 îmbrăcat într-o haină foarte elegantă. Și de data asta toată lumea i-a dat crezare. Dacă v-am povestit aceste amănunte asupra asteroidului B612 și dacă v-am destăinuit numărul său, e din cauza oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. Atunci când le vorbești de un nou prieten, ei nu te întreabă niciodată esențialul. Nu-ți spun niciodată. Cum e sunetul vocii sale? Care sunt jocurile lui preferate? Face colecție de fluturi? Ei te întreabă. Câți ani are? Câți frați are? Câte kilograme are? Cât câștigă tatălui? Abia atunci li se pare că îl cunosc. Dacă le spui oamenilor mari, am văzut o casă frumoasă din cărămidă trandafirie, cu mușcate la ferestre și cu porumbei pe acoperiș, ei nu izbutesc să-și închipuie casa aceea. Trebuie să le spui, am văzut o casă de 100.000 de franci. Atunci exclamă, ce frumos! Astfel, dacă le spui, dovada că micul prinț a existat este că era fermecător, că râdea și că voia o oaie. Când vrei o oaie, asta e dovada că existi. Ei vor da din numeri și te vor trata ca pe un copil. Dar dacă le spui, planeta de unde venea este asteroidul B612, atunci ei vor fi mulțumiți și îți vor da pace cu întrebările lor. Așa sunt ei făcuți. Nu trebuie să te superi pe ei. Copiii trebuie să fie foarte răbdători cu oamenii mari. Dar firește, noi cei care înțelegem viața, noi nu ne prea simchisim de numere. Mi-ar fi plăcut să încep istorisirea asta ca pe un baz. Mi-ar fi plăcut să spun, a fost odată un mic prinț care locuia pe o planetă abia un pic mai mare ca el și care avea nevoie de un prieten. Pentru cei care înțeleg viața, ar fi părut mult mai adevărat. Căci nu-mi place ca această carte a mea să fie citită superficial. Nu încerc o asemenea mâhnire când povestesc amintirile astea. Sunt 6 ani deja de când prietenul meu a plecat împreună cu oaia sa. Dacă încerc aici să-l descriu, o fac pentru a nu-l uita. E un lucru trist să uiți un prieten. Nu toată lumea a avut un prieten și pot și eu să ajung ca unul dintre acei oameni mari pe care nu-i mai interesează decât cifrele. Așadar, și pentru asta am cumpărat o cutie de culori și creioane. E greu să te reapuci de desen la vârsta mea când n-ai mai făcut alte încercări în afară de cea cu un șarpe boa închis și cea cu un șarpe boa deschis de la vârsta de 6 ani. O să încerc, firește, să fac portrete cât mai asemănătoare. Dar nu sunt întru totul încredințat că o să izbutesc. Un desen se potrivește, dar celălalt nu mai seamănă. Poate că mă înșel un pic și în ce privește talia. Aici micul prinț e prea mare, acolo e prea mic, am și o văiel și în ce privește culoarea costumului său. Atunci tatonez pe aici, pe acolo, mai bine, mai rău. În fine, voi greși în anumite detalii mai importante, dar acest lucru va trebui să mi-l treceți cu vederea. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Mă credea poate asemănător lui, numai că eu, din păcate, nu mă pricep să văd oile prin pereții lăzilor. Sunt poate și eu ai doma oamenilor mari. Cu siguranță am îmbătrânit. În fiecare zi mai aflam câte ceva despre planetă, despre plecare, despre călătorie. Toate astea veneau treptat, după cum ne purtau gândurile. Astfel, în a treia zi, am aflat de drama baobabilor. Și de data asta s-a întâmplat tot datorită oii, căci micul prinț mă întrebă brusc, cuprins parcă de o îndoială gravă. E adevărat, nu-i așa? Că oile mănâncă arbuștii? Da, e adevărat. Ah, sunt mulțumit. N-am înțeles de ce era atât de important ca oile să mănânce arbuștii. Dar micul prinț adăugă,

Așadar mănâncă și baobabi? I-am atras atenția micului prinț că baobabii nu sunt arbuști, ci copaci înalți ca niște biserici și că, chiar de ar fi să ia cu el o întreagă turmă de elefanți, tot nu i-ar veni de hag nici măcar unui singur baobab. Ideea cu turma de elefanți îl făcu pe micul prinț să râdă. Ar trebui așezați unul peste altul. Dar observă înțelept. Baobabii, înainte de a crește, încep prin a fi mici. Tocmai. Dar de ce vrei tu ca oile tale să mănânce micii baobabi? Îmi răspunse. Băi, să vezi. Ca și cum era un lucru evident. Și a trebuit să fac un mare efort de inteligență pentru a pricepe de unul singur tărășenia asta. Căci, într-adevăr, pe planeta micului prinț existau, ca pe toate planetele, ierburi bune și buruieni. Așadar, existau semințe bune de la ierburile bune și semințe rele de la buruieni. Numai că semințele sunt nevăzute. Ele dorm în tainița pământului până ce îi vine unea dintre ele chef să se trezească. Atunci, ea se întinde și împinge mai întâi cu timiditate spre soare o încântătoare rămurică inofensivă. Dacă e vorba de o rămurică de ridiche sau de măceș, o să o lași să crească după cum îi e voia. Dar dacă e vorba de o bălărie, trebuie să smulgi planta imediat, de îndată ce ai început să o recunoști. Ori, existau niște semințe cumplite pe planeta micului prinț. Erau semințele de baobab. Solul planetei era infestat. Iar de un baobab, dacă te dumirești prea târziu ce este, nu mai poți scăpa niciodată. Ajunge să încurce toată planeta. O străpunge cu rădăcinile sale. Iar dacă planeta e prea mică, iar baobabii sunt prea numeroși, o fac să explodeze. E o problemă de disciplină, mi-a spus mai târziu micul prinț. Când ți-ai isprăvit toaleta de dimineață, trebuie să-i faci cu grijă toaleta planetei. Trebuie să-ți impui regulat să smulgi baobabii de îndată ce îi poți deosebi de trandafirii cu care seamănă mult când sunt foarte tineri. E o muncă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Continuarea mâine seară. Noapte bună, copii!

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Wilhelm Röntgen, părintele radiografiei. Medicii ortopezi fac în mod obișnuit radiografii pentru a analiza fracturile oaselor. Medicii stomatologi fac în mod obișnuit radiografii pentru a analiza starea unui dinte. Medicii interniști analizează transparența plămânilor pentru a diagnostica starea de sănătate a unui muncitor care lucrează în mediu cu praf, praf de cărbune, praf de piatră. O radiografie toracică permite să fie recunoscute cele mai multe dintre leziunile pulmonare, cum ar fi cele ale tuberculozei, pneumopatiile infecțioase, edemul pulmonar. Radiografia ușurează diagnosticarea infecțiilor pleurei, pleurezie, pneumotorax, precum și a afecțiunilor care modifică forma inimii și a vaselor, insuficiență cardiacă, anevrism al aortei sau cele ale mediastinului, adenopatii. Inginerii trebuie să verifice calitatea sudurilor, să verifice integritatea pieselor asamblate din mai multe componente, să verifice calitatea circuitelor imprimate cu care sunt echipate submarinele, navele cosmice sau alte echipamente sofisticate. Toate aceste procedee de investigare utilizează razele X, descoperite de Wilhelm Röntgen. Wilhelm Röntgen s-a născut pe data de 27 martie 1845 în orășelul Lennep din Prusia, acum parte componentă a orașului Remscheid, Renania de Nord-Vestfalia, Germania. Tatăl său era, la vremea aceea, un prosper comerciant de mărfuri textile. La vârsta de 3 ani, familia Röntgen s-a mutat în Olanda, la Apeldoorn, orașul natal al mamei lui Wilhelm. În perioada copilăriei a manifestat pasiune pentru plimbările în natură, dar și pentru construcții mecanice complicate, dar inteligent elaborate. Istoria spune că în 1862 era elev la Colegiul Tehnic din Utrecht, dar a fost exmatriculat deoarece nu a vrut să spună care dintre colegii săi de clasă a desenat o caricatură a unuia dintre profesori. Vroia să devină inginer mecanic, așa că s-a înscris la Institutul Federal Tehnologic din Zürich. Unul dintre profesori, August Kund, a remarcat aptitudinile lui Wilhelm Röntgen și îl include în echipa sa de cercetare ca asistent. În 1872 s-a transferat la Universitatea din Strasbourg, unde a activat ca profesor de fizică teoretică. În cercetările experimentale a abordat mai multe domenii ale fizicii, printre care conductibilitatea termică a cristalelor, proprietățile piezoelectrice și piroelectrice ale cristalelor, proprietățile electrice ale cuarțului, magnetismul. Una dintre direcțiile de cercetare, demarată în anul 1894 la Universitatea din Würzburg, era axată pe descărcările electrice în vid. Folosea o lampă primită de la fizicianul de origine ucrainiană, Ivan Puliui, cunoscută și sub numele de tubul lui Crux. Experiențele se desfășurau în condiții de cameră obscură și ca ecran se folosea un carton care avea pe una dintre suprafețele sale platinocianidă barică. Istoria spune că în ziua de 8 noiembrie 1895, aproape de miezul nopții, s-a hotărât să plece acasă. A stins lumina și a vrut să închidă ușa. A observat însă în întuneric o pată de lumină care venea dinspre ecranul din carton. S-a întors spre tubul catodic. Acesta rămăsese, din întâmplare, alimentat cu energie electrică. L-a deconectat și luminiscența a dispărut. L-a alimentat din nou și luminiscența a reapărut. Concluzia era clară. Tubul catodic era sursa luminiscenței, iar ecranul, plasat la 1,5 metri, acoperit cu platinocianidă barică, oprea razele. Din întâmplare, a trecut cu mâna prin spațiul dintre ecran și tubul catodic. Surpriză! Pe ecran a apărut silueta oaselor de la mâna sa. Oricare cercetător vrea să înregistreze rezultatele obținute, așa că Wilhelm Röntgen a luat din dulap câteva plăci fotografice pe care le-a pus lângă ecran. A constatat că pe placa fotografică se obține imaginea oaselor de la mână. 50 de zile s-a odihnit puțin și a muncit mult. A constatat că razele nu se împrăștie sferic în jurul tubului, că au o direcție bine determinată, că se propagă în linie dreaptă, că nu pot fi nici reflectate, nici refractate și că nu sunt deviate de câmpurile electrice sau magnetice. A constatat că razele străbăteau un carton normal sau chiar o foiță de tablă. În final, a scris un articol despre un nou tip de raze, la care era anexată fotografia mâinii soției sale, Berta, cu inelul de cununie pe deget. Aceasta a fost prima radiografie din istoria omenirii. Soția sa, Berta, a fost singura care, în cele 50 de zile de muncă, a știut la ce lucrează Wilhelm Röntgen. În toate aceste zile, a încercat să înțeleagă fenomenul și să găsească de cine depinde emiterea acestor raze. A schimbat forma tubului, a schimbat materialul catodului, a folosit aluminiu și platină, a schimbat unghiul de înclinare a catodului. După toate aceste cercetări, Wilhelm Röntgen a conceput un nou tub catodic care să emită razele descoperite de el și pe care le-a numit raze X. În acele zile și nopți de muncă a descoperit, citez, că toate corpurile sunt transparente la aceste raze, deși în grade diferite. Am încheiat citatul. Pe 28 decembrie 1895, a trimis articolul președintelui Societății de Fizică și Medicină a Universității din Würzburg. Apoi l-a trimis și altor fizicieni din Europa. Fotografia cu oasele mâinii și inelul de cununie a făcut înconjurul lumii prin intermediul comentariilor din jurnalele vremii. Toată presa vremii a relatat despre noua descoperire făcută de Wilhelm Röntgen. În vremea asta, Wilhelm Röntgen continua cercetările privind noile raze pe care le descoperise. Abia după moartea sa au fost numite raze Röntgen. A mai publicat două articole, unul în 1896 și al doilea în 1897, după care și-a îndreptat atenția spre alte domenii de cercetare din domeniul fizicii. În decembrie 1901 primește premiul Nobel pentru fizică, cu motivația, citez, ca apreciere pentru serviciile extraordinare oferite prin descoperirea remarcabilelor raze, raze X. Am încheiat citatul. A fost primul laureat Nobel pentru fizică. Istoria spune că discursul său la Stockholm, capitala Suediei, loc unde se înmânează premiile Nobel, a fost extrem de scurt. Revenit acasă, a ținut un discurs mai amplu în care a spus, citez, popularitatea nu este atât de importantă, pentru că cea mai frumoasă și supremă fericire pe care poate să o cunoască fiecare dintre noi, lucrând asupra oricăror probleme, este fericirea căutării și savurarea soluției obținute. În comparație cu această profundă satisfacție lăuntrică, orice recunoaștere este mai nimic. Am încheiat citatul. S-a stins din viață la data de 10 februarie 1923 în München, Germania. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Wilhelm Röntgen, cel care, aparent din întâmplare, a descoperit razele X, numite apoi raze Röntgen, folosite și în zilele noastre în radiografie. Folosite și în zilele noastre în radiografie. Și totuși, nimic nu apare pe teren nepregătit. Învățătura de carte Activitatea sistematică, bine organizată, sunt instrumente utile pentru pregătirea terenului în știință. La finalul acestui episod, stimați ascultători, menționez că razele X s-au folosit la început în medicină pentru radiografii ale sistemului osos. Însăși, Marie Curie a dotat câteva ambulanțe folosite pe front în timpul Primului Război Mondial. Apoi, au fost folosite de istorici pentru studiul mumiilor și

să-și vadă oasele picioarelor. Destul de repede, oamenii de știință și-au dat seama că expunerea îndelungată sau expunerea repetată este periculoasă. S-au conceput echipamente de protecție, s-au elaborat norme, reguli de utilizare a razelor X în medicină sau în alte domenii, astfel încât această descoperire științifică să fie utilă oamenilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Când aveam 6 ani, am văzut odată o minunată poză într-o carte despre pădurea virgină care se numea Povești trăite. Înfățișa un șarpe boa care înghițea un animal sălbatic. Se spunea în carte: șerpii boa își înghit prada întreagă, fără să o mestece. Apoi nu se mai pot mișca și dorm vreme de 6 luni cât își fac digestia. M-am gândit mult atunci la aventurile din junglă și, la rândul, am izbutit cu un creion colorat să fac primul meu desen. Desenul meu numărul 1. Mi-am arătat capodopera oamenilor mari și am întrebat dacă desenul meu îi speria. Ei mi-au răspuns: de ce nu ar speria o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie. El înfățișa un șarpe boa care înghițise un elefant. Am desenat atunci interiorul șarpelui boa pentru ca oamenii mari să poată înțelege. Ei au mereu nevoie de explicații. Desenul meu numărul 2 arăta un elefant înghițit de un șarpe. Oamenii mari m-au sfătuit să las deoparte desenele cu șerpi boa deschiși sau închiși și să mă ocup mai curând de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Astfel, am abandonat la vârsta de 6 ani o minunată carieră de pictor. Fusesem descurajat de insuccesul desenului meu numărul 1 și al desenului meu numărul 2. Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic singuri și e obositor pentru copii să le tot dea explicații. Am fost așadar nevoit să aleg o altă meserie și am învățat să pilotez avioane. Am zburat cam peste tot în lume, iar geografia, e adevărat, mi-a ajutat mult. Știam să deosebesc de la prima ochire China de Arizona. E un lucru tare folositor dacă te-ai rătăcit cumva pe timp de noapte. Am avut astfel, în cursul vieții mele, o sumedenie de contacte cu o sumedenie de oameni serioși. Am trăit mult în preajma oamenilor mari. I-am văzut de aproape. Asta nu m-a făcut să am o părere mai bună despre ei. Când dădeam peste câte unul care mi se părea mai isteț, făceam cu el experiența cu desenul meu numărul 1, pe care l-am păstrat întotdeauna. Voiam să știu dacă pricepea cu adevărat, dar îmi răspunde mereu: a, asta e o pălărie. Atunci nu-i mai vorbeam nici despre șerpi boa, nici despre păduri virgine, nici despre stele. Încercam să-i vorbesc pe limba lui. Îi vorbeam despre bridge, despre golf, despre politică și cravate. Iar omul mare era foarte mulțumit că face cunoștință cu cineva atât de chipzuit. Am trăit astfel singur, fără a avea pe cineva cu care să stau de vorbă cu adevărat, până când am avut o pană în deșertul Sahara, acum 6 ani. Se stricase ceva la motor și cum n-aveam cu mine niciun mecanic, nici pasageri, mă pregăteam să încerc să fac de unul singur o reparație dificilă. Era pentru mine o problemă de viață și de moarte. Abia mai aveam apă de băut pentru 8 zile. În prima seară am adormit pe nisip, la 1000 de mile de orice ținut locuit. Era mult mai izolat decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Vă închipuiți atunci surpriza mea în zori când m-a trezit un glas firav și ciudat. Zicea: te rog, desenează-mi o oaie. Poftim? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare de parcă aș fi fost lovit de trăznet. M-am frecat la ochi, m-am uitat cu atenție și am văzut un prechindel cu totul extraordinar care mă privea cu gravitate. Iată, i-am făcut și un portret pentru mai târziu. În însă desenul meu, desigur, este mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu din vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari, la vârsta de 6 ani, și n-am învățat să desenez nimic, în afară de șerpi boa deschiși sau închiși. M-am uitat așadar la acea apariție, făcând ochii mari de uimire. Nu uitați că mă găseam la 1000 de mile de orice ținut locuit. Or, omulețul meu nu mi se părea a fi nici rătăcit, nici mor de oboseală, nici mor de foame, nici mor de sete, nici mor de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în mijlocul deșertului la 1000 de mile de orice ținut locuit. Când am izbutit în cele din urmă să vorbesc, i-am spus: dar...
4: să-și vadă oasele picioarelor. Destul de repede, oamenii de știință și-au dat seama că expunerea îndelungată sau expunerea repetată este periculoasă. S-au conceput echipamente de protecție, s-au elaborat norme, reguli de utilizare a razelor X în medicină sau în alte domenii, astfel încât această descoperire științifică să fie utilă oamenilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Or, omulețul meu nu mi se părea a fi nici rătăcit, nici mor de oboseală, nici mor de foame, nici mor de sete, nici mor de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în mijlocul deșertului, la 1000 de mile de orice ținut locuit. Când am izbutit în cele din urmă să vorbesc, i-am spus: dar ce faci aici? Iar atunci el îmi repetă, foarte blând, ca pe un lucru foarte serios: te rog, desenează-mi o oaie. Când misterul este prea impresionant, nu te încumeți să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut acest fapt, la 1000 de mile depărtare de orice ținut locuit și în primejdie de moarte, am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Mi-am amintit însă atunci că studiasem îndeosebi geografia, istoria, aritmetica și gramatica și am spus, cam prost dispus, omulețului că nu prea știu să desenez. El îmi răspunse: nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Cum nu mai desenasem niciodată vreo oaie, am refăcut pentru el unul dintre cele două desene pe care eram în stare să le fac, cel cu șarpele boa închis. Și am fost uluit să-l aud pe omuleț spunându-mi: nu, nu, nu vreau un elefant într-un boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant ocupă prea mult loc. La mine acasă e totul foarte mic, am nevoie de o oaie. Desenează-mi o oaie. Atunci am desenat. S-a uitat cu atenție, apoi a zis: nu, asta e deja foarte bolnavă. Falda. Am desenat. Prietenul meu a zâmbit amabil cu indulgență: vezi și tu, asta nu e oaie, e berbec, are coarne. Mi-am refăcut așadar desenul, dar a fost refuzat ca și celelalte. Asta e prea bătrână, vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, nemai având răbdare, cum mă grăbeam să încep demontarea motorului, am zgălit o cutie și am spus într-o doară: asta e oladă, oaia pe care o vrei tu e înăuntru. Am fost însă foarte surprins văzând cum se luminează chipul tânărului meu critic. Exact așa o voiam. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce? Pentru că la mine acasă e totul foarte mic. O să ajungă cu siguranță. Ți-am dat o oaie foarte, foarte mică. Își înclină capul spre desen. Nu chiar așa de mică. Poftim, a adormit. Și așa am făcut cunoștință cu micul prinț. Mi-a trebuit mult timp ca să pricep de unde venea. Micul prinț, care îmi punea multe întrebări, nu dădea impresia că le audă vreodată pe ale mele. Mi s-a dezvăluit totul treptat din cuvinte rostite la întâmplare. Astfel, când mi-a văzut pentru prima oară avionul, mi-a întrebat: ce e lucrul ăsta? Nu e un lucru, ăsta zboară. E un avion. Este avionul meu. Și eram mândru să-i spun că zburam. Atunci a exclamat: cum? Ai căzut din cer? Da, am zis modest. Ah, e tare caragios. Și micul prinț izbucni într-un frumos hoho de râs care m-a iritat mult. Vreau ca nenorocirile mele să fie luate în serios. Apoi adăugă: păi, înseamnă că și tu vii din cer. De pe ce planetă ești? Am întrezărit pe dată o lumină în misterul prezenței sale și am întrebat brusc: tu vii așadar de pe o altă planetă? Numai că nu-mi răspunse. Dădea încetişor din cap uitându-se la avion. E adevărat! În așa ceva nu poți veni de prea departe. Și se pierdu într-o visare care ținu mult. Apoi, scoțându-și din buzunar oaia pe care o desenasem, se cufundă în contemplarea comorii sale. Vă închipuiți cât de intrigat am fost de acea confidență pe jumătate despre celelalte planete. M-am străduit așadar să aflu mai multe. De unde vii, omulețule? Unde ești tu acasă? Unde vrei să duci oaia de la mine? Îmi răspunse după o tăcere meditativă.

Ce e bine cu lada pe care mi-ai dat-o e că noaptea îi poate servi drept casă. Bineînțeles. Și dacă ești cu minte, o să-ți dau și o funie ca să o ții legată ziua. Și un țăruș. Propunerea mea a părut să-l șocheze pe micul prinț. S-o țin legată? Ce idee ciudată! Păi, dacă nu ții legată, o să plece și o să se rătăcească. La auzul acestora, prietenul meu izbucni din nou în râs. Dar unde vrei să se ducă? Oriunde, drept înainte. Micul prinț remarca atunci cu gravitate. N-are importanță, e așa de puțin loc la mine acasă. Și adăugă, poate cu un pic de melanconie. Drept înainte, nu poți ajunge prea departe. Aflasem astfel un al doilea lucru foarte important. Și anume că planeta sa de origine era abia un pic mai mare decât o casă. Lucrul ăsta nu mă putea uimi prea tare. Știam bine că în afară de planetele mari ca Terra, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-au dat nume, mai există alte sute de planete care sunt uneori atât de mici încât cu mare greutate le păzări cu telescopul. Atunci când un astronom o descoperă pe vreuna dintre ele, o numește dându-i un număr. Îi spune de pildă asteroidul 3251. Am motive serioase să cred că planeta de unde venea micul prinț este asteroidul B612. Acest asteroid nu a fost decât o singură dată văzut la telescop în 1909 de către un astronom turc. Făcuse atunci o mare demonstrație asupra descoperirii sale la un congres internațional de astronomie. Însă nimeni nu-l crezuse din pricina costumului său. Așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru reputația asteroidului B612, un dictator turc impuse poporului său sub amenințarea pedepsei cu moartea să se îmbrace europeniște. Astronomul își refăcu demonstrația în 1920 îmbrăcat într-o haină foarte elegantă. Și de data asta toată lumea i-a dat crezare. Dacă v-am povestit aceste amănunte asupra asteroidului B612 și dacă v-am destăinuit numărul său, e din cauza oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. Atunci când le vorbești de un nou prieten, ei nu te întreabă niciodată esențialul. Nu-ți spun niciodată. Cum e sunetul vocii sale? Care sunt jocurile lui preferate? Face colecție de fluturi? Ei te întreabă. Câți ani are? Câți frați are? Câte kilograme are? Câți frați are? Câte kilograme are? Cât câștigă tatălui? Abia atunci li se pare că-l cunosc. Dacă le spui oamenilor mari, am văzut o casă frumoasă din cărămidă trandafirie, cu mușcate la ferestre și cu porumbei pe acoperiș, ei nu izbutesc să-și închipuie casa aceea. Trebuie să le spui. Am văzut o casă de 100.000 de franci. Atunci exclamă. Ce frumos! Astfel, dacă le spui, dovada că micul prinț a existat este că era fermecător, că râdea și că

simt că simt de numere. Mi-ar fi plăcut să încep istorisirea asta ca pe un basm. Mi-ar fi plăcut să spun: a fost odată un mic prinț care locuia pe o planetă abia un pic mai mare ca el și care avea nevoie de un prieten. Pentru cei care înțeleg viața, ar fi părut mult mai adevărat. Căci nu-mi place ca această carte a mea să fie citită superficial. Mă încearcă o asemenea mâhnire când povestesc amintirile astea. Sunt 6 ani deja de când prietenul meu a plecat împreună cu oaia sa. Dacă încerc aici să-l descriu, o fac pentru a nu-l uita. E un lucru trist să uiți un prieten. Nu toată lumea a avut un prieten. Și pot și eu să ajung ca unul dintre acei oameni mari pe care nu-i mai interesează decât cifrele. Așadar, și pentru asta am cumpărat o cutie de culori și creioane. E greu să te reapuci de desen la vârsta mea, când n-ai mai făcut alte încercări în afară de cea cu un șarpe boa închis și cea cu un șarpe boa deschis de la vârsta de 6 ani. O să încerc, firește, să fac portrete cât mai asemănătoare. Dar nu sunt întru totul încredințat că o să izbutesc. Un desen se potrivește, dar celălalt nu mai seamănă. Poate că mă înșel un pic și în ce privește talia. Aici micul prinț e prea mare, acolo e prea mic, am și o văiel și în ce privește culoarea costumului său. Atunci tatonez pe aici, pe acolo, mai bine, mai rău. În fine, voi greși în anumite detalii mai importante, dar acest lucru va trebui să mi-l treceți cu vederea. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Mă credea poate asemănător lui, numai că eu, din păcate, nu mă pricep să văd oile prin pereții lăzilor. Sunt poate și eu ai doma oamenilor mari. Cu siguranță am îmbătrânit. În fiecare zi mai aflam câte ceva despre planetă, despre plecare, despre călătorie. Toate astea veneau treptat, după cum ne purtau gândurile. Astfel, în a treia zi, am aflat de drama baobabilor. Și de data asta s-a întâmplat tot datorită ui, căci micul prinț mă întrebă brusc, cuprins parcă de o îndoială gravă: e adevărat, nu-i așa? Că oile mănâncă arbuștii? Da, e adevărat. Sunt mulțumit. N-am înțeles de ce era atât de important ca oile să mănânce arbuștii. Dar micul prinț adăugă: așadar mănâncă și baobabi? I-am atras atenția micului prinț că baobabii nu sunt arbuști, ci copaci înalți ca niște biserici și că chiar de ar fi să ia cu el o întreagă turmă de elefanți, tot nu i-ar veni de hag nici măcar unui singur baobab. Ideea cu turma de elefanți îl făcu pe micul prinț să râdă. Ar trebui așezați unul peste altul. Dar observă înțelept: baobabii, înainte de a crește, încep prin a fi mici. Tocmai. Dar de ce vrei tu ca oile tale să mănânce micii baobabi? Îmi răspunse: băi, să vezi. Ca și cum era un lucru evident. Și a trebuit să fac un mare efort de inteligență pentru a pricepe de unul singur tărășenia asta. Căci, într-adevăr, pe planeta micului prinț existau, ca pe toate planetele, ierburi bune și buruieni. Așadar, existau semințe bune de la ierburile bune și semințe rele de la buruieni. Numai că semințele sunt nevăzute. Ele dorm în tainița pământului până ce îi vine uneia dintre ele chef să se trezească. Atunci, ea se întinde și împinge mai întâi cu timiditate spre soare o încântătoare rămurică inofensivă. Dacă e vorba de o rămurică de ridiche sau de măceș, poți să o lași să crească după cum e voia. Dar dacă e vorba de o bălărie, trebuie să smulgi planta imediat, de îndată ce ai început să o recunoști. Ori existau niște semințe cumplite pe planeta micului prinț. Erau semințele de baobab. Solul planetei era infestat. Iar de un baobab, dacă te dumirești prea târziu ce este, nu mai poți scăpa niciodată. Ajunge să încurce toată planeta. O străpunge cu rădăcinile sale. Iar dacă planeta e prea mică, iar baobabii sunt prea numeroși, fac să explodeze. E o problemă de disciplină, mi-a spus mai târziu micul prinț. Când ți-ai isprăvit oale

toaleta de dimineață, trebuie să-i faci cu grijă toaleta planetei. Trebuie să-ți impui regulat să smulgi baobabii de îndată ce îi poți deosebi de trandafirii cu care seamănă mult când sunt foarte tineri. E o muncă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Continuarea mâine seară. Noapte bună, copii!